0: Bună dimineața! Primul pas în drumul spre victorie a fost făcut, doamnelor și domnilor. Vă ziceam că mi-aș dori foarte mult o finală cosmică, practic, Argentina-Spania. Iată că avem o primă eliminare a unui neavenit.
1: Și de ziua lor.
0: De ziua. Tiansa, François, Bac. N-am văzut meciul, ca de obicei, comentez de pe tribună, de pe margine. Am văzut însă ultimul gol. O construcție, da, ce să faci?
2: Țesătură.
0: Țesătură din un cap în altul, timpul a fost în complet. Da. V-ați uitat la meci? Nic?
1: Am văzut o parte.
2: Normal.
0: Și? Ce-a făcut francezii? Ei jucau foarte bine.
2: N-au jucat chiar atât de rău, numai că a fost Spania călare pe situație.
0: Au fost.
2: Cu toate că în sosul ăla din atac și Buena, partea stângă acolo, vai. Dar, na, au avut francezii o zi mai...
0: Ziua lor.
1: Mai greuță.
2: Da. Și marea lor vedetă, Mbappé, a avut chiar o zi foarte
0: proastă. Ca el.
2: Altfel cine spune, știam că bată Spania,
0: doream, eu am zis pe post.
1: Așa am zis că îmi doresc pe post. Și eram, adică eu chiar speram să bată Spania.
2: Tu e una.
0: Bine, Gilda.
1: Da, nu vreau să joace cu Argentina, vreau să joace cu Marea Britanie.
0: Da, o să joace cu Argentina. Să sperăm. Știu că șanse mici, da? Așa.
1: Nu poate un singur om să ducă o echipă întreagă, știi?
0: Zici că în afară de Messi nimeni nu mișcă nimic?
1: Mai zi tu un jucător argentinian.
2: Da, asta are legătură, Gilda.
1: Lasă-mă în pace să câștig un argument.
0: Ah, Jorginho. Există Jorginho?
1: Nu. No. Știi, Nic, uneori când tu zici de echipa ta și te las în pace, chit că știu că
3: da,
1: e așa.
3: Da.
1: Lasă-mă și pe mine.
3: Te las.
1: Vamos, Spania.
0: Dar faptul că eu nu știu un alt jucător argentian în afară de Messi nu înseamnă că nu există, pentru că eu nu știu nimic. Eu sunt practic un...
2: Păi tu ții cu antrenorul și cu partea spirituală a echipei, cu Mileikovski.
0: Milei, atât.
2: Văr primar cu Netanyahu.
0: Da, și cu Bruce Willis.
2: Văr cu Bruce Willis, dă-mi l-ai scos.
0: Da. Că nu-s români toți. Bună dimineața. Păi, o să vedem, nu? Diseară la ce? Tot la 10 așa, tot
2: târziu? Tot târziu,
0: nu,
2: târziu la 10.
0: Nu,
1: hai că e bine tot 10, că se putea la 2 dimineața.
0: Da. Bine, păi, eu zic să facem un griloco?
1: Dacă vrei, da.
0: Sau mai ascultăm o piesă întâi.
1: Tonight,
0: tonight, today, the Smashing Pumpkins. Today is the greatest day.

0: 7:17. Denisa, bine ai venit. Ai stat la meci?
1: De ce bună dimineața. Nici măcar n-am o scuză bună. Pur și simplu am apăsat pe snooze.
0: Victorie.
1: Ce?
2: De câte ori ai apăsat pe snooze?
1: Scuză, mi-a întorceam căștile.
3: Alo!
1: O singură dată.
3: Alo! Domnule Dobru! Ce v-am spus eu acum două zile? O să plece francezii vorbind spaniola de pe câmpul de joc, pentru că Spania e o forță mondială, domnule Dobro. Haide, o plecăciune și să vă mulțumim mult de tot. O întrebare, domnule Dobro, dumneavoastră plângeți în franceză sau în română? Pentru faptul că Franța se duce dracu acasă. Cum plângeți? Sau română?
1: Ce troll! Băi, cel mai tare mi se pare că se distrează la gluma lui. Adică că în timp ce o zice e mândru
2: și makes it funny, știi?
0: Deci ca să răspund referitor la plecarea Franței, je ne regrette rien, ca să fie foarte clar. Și v-am zis, aș vrea Argentina cu Spania în finală. Și Dumnezeu să... Știi cum l-a ajutat și pe Maradona atunci cu mâna, să-l ajute și pe Messi, să ajute și... Ajută, Doamne, Argentina! Nu plânge pentru mine, Argentina! Bună dimineața! Un griloco, doamnelor și domnilor. Primul dintr-o serie. Check it out, 7:13.
2: Ai, ai, ai! Griloco! S-a făcut mare tamtam, cel puțin la mine pe partea mea de net. Era mare tamtam, băi, un avion pe stradă la Cluj. Nu știu dacă ați văzut. Și chiar era un avion pe stradă la Cluj. Toată lumea era, ce s-a întâmplat, cum a ajuns, a aterizat, dar n-a aterizase. E vorba de un avion care chiar era pe șosele, pe DN-uri pe acolo, pentru că el trebuia să fie transportat pe aeroport. Astfel că șoferii care au circulat noaptea trecută pe strada Traian Voia au avut parte de această imagine cu avionul care arăta de parcă tocmai aterizase pe acolo, însă ea care blocase temporar circulația și lumea stătea să se uite, să admiră un avion de aproape. Trebuie să știe că nu a fost vorba de o aterizare în mijlocul orașului, ci de un transport agabaritic care a adus la aeroportul internațional Cluj-Napoca o componentă de avion. Însă, vehiculul care a transportat piesa are dimensiuni over the moon, dacă putem să spunem. Lungime.
0: Jumătate de stadion.
2: 6,5 metri lățime. 4,5 metri înălțime și o masă totală de 52 de tone. Din cauza gabaritului, deplasarea s-a făcut cu viteză redusă și cu poliția rutieră pe lângă, conform procedurilor legale. Și avionul chiar s-a plimbat. Începând de la Otopeni, de la noi din Ilfov, a mers așa agale pe stradă, a luat-o pe DN1, s-a dus pe niște autostrăzi, apoi a continuat pe altele, ajungând în Cluj-Napoca la aeroportul internațional acolo.
0: Deci ce era?
2: O componentă de avion.
0: Sigur nu de metrou? Nu.
2: Crezi că fac metrou la aeroport acolo?
0: O gândeam că...
2: Nu mai uite, componentă de avion, uite.
0: Adică un avion?
2: Ai, asta era ideea.
0: Fuselaj?
2: E prima parte a avionului, da.
0: Fuselaj? Nu sună ca un diminutiv, ca o drăgălășenie. Fuselaj? Ce faci, măi, fuselaj?
2: Mi se pare că e ceva din agricultură.
0: Fuselaj?
2: Da. Deci că sunt
0: ăsta.
2: De aici, da.
0: Da. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Luăm o scurtă pauză. Deci că n-am băut niciun pic de cafea azi dimineață. M-am trezit foarte bine. Ceasul mi-a dat 80 și ceva. Vezi dacă stăteam la meci 50 și...
2: Oare?
0: Plus că nu-mi place nici Franța, nici Spania.
2: Dar ce-ți place?
4: Jazzul. S-a făcut film. Unora le place jazzul. Noi mitocanii la fotbal. Dă bă, nenorocitule, doamne.
2: Vrei să zici ce-ți place? De coș de semințe.
4: A, ce-ți place ție? Dar te rog să spui ascultătorilor cu...
0: Nu, o să închid microfoanele și așa, după aia sigur. Zic de...
2: O, doamne.
4: Da, corect. Dar la ce te așteptai?
2: Da. Zic eu, Nic, în pauză, la fel la ce mă așteptam.
0: Ție ce-ți place, Gilda?
2: Ce? Cred că ce-ți place și ție. Bă.
0: Hello!
2: Nu o să știe nimeni niciodată la ce ne referim.
0: Dumnezeu de noi doi. Bună dimineața. 7:16. Check it out. Da.

0: Two feet.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.
3: Când ies din club, mereu stau la bar. Dar de data asta îmi vine să sar.

0: Ora dimineața, 7:22 de minute. Domnul Goe și Macanache, care ziceai, dacă sau da, nu știu, nu mă bag eu, imediat vorbim, dacă vrei zici tu, bună dimineața. Ce era?
1: Plăcerea mea să zic.
2: Publicitate.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când
2: publicitate.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Luni de la 4 după amiaza, Gary Live prezintă The Monojax. Direct din mansarda Radio Guerilla.

0: belun. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 euro. Pe 21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Deep hop, deep baby, da. Playmax, sunt ofer de câte vrei.
4: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
0: subscribe YouTube Radio Guerilla.
6: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
0: follow Instagram Radio Guerilla.

0: Lily Allen, un Jade Remix, Beg For Me, 7:28 de minute, doamnelor și domnilor. From Beggars to Choosers.
1: Prozaic cu Nic.
0: Ce ne-a ales astăzi, Nic?
2: Deja acum trece timpul. În primul rând, scuze ascultătorilor No Man's Land, pentru că am încurcat borcanele. În loc de programul cu franțuzi, a intrat programul cu ruși, foarte mulți ruși. Mulți. Inclusiv coluri din Baikal, din Nord, de femei. Ceva teribil. Mi-a plăcut la nebunie, dar ruși. Avem voie la radio cu ruși, nu?
3: Poate trecea neobservat.
2: Neobservat, n-avem nimic de ascuns. Suntem cu pieptul desfăcut în fața opresiunii. În fine, prozaic, întâi monden, puțină mondanitate, da. Pentru că e de interes public, mai ales că ANAF, de regulă, pe ce pune...
3: ochiul? Mâna?
2: Ce face ANAF? Ți-a obiectele.
0: ANAF is enough.
2: ANAF is enough.
3: Așa, sechestru, se
2: ANAF sechestru confiscă. Ei bine, ANAF va scoate la licitație hainele confiscate de la Bianca Drăgușanu, care, spre norocul meu, apare în poză. Dar eu zic că nu e făcută cu ceva?
4: Nu, așa e.
0: Așa e ea, da. Ea e făcută cu ceva.
4: Exact.
3: Da. E toată schimbată.
2: Interesantă opțiune.
0: Deci ideea e să... Poți să cumperi canele, haine de...
2: Da, și vreau să le dau ascultătorilor noștri să-și pregătească părăluțele, pentru că nu sunt bikin, dar avem 243 de colanți. Purta colanți.
0: Wow, super!
2: Bluza, 86 de bluze, 305 bustiere, credeți-mă, avea nevoie de drăcia asta. E în poză aici!
3: Da, sunt hainele ei, ale ei din garderobă sau cele pe care le creează? Că a avut și un magazin, adică...
2: Eu cred că sunt ale ei.
0: Ale ei, da, dacă zice că avea nevoie de drăcia asta, păi cine mai are nevoie de drăcia asta, cum are ea nevoie?
2: Paradoxal, nu are decât o rochie.
0: Ce marcă este sutienul? Este Divor de Belen.
2: Alte 16 seturi de colanți. Pe lângă ce...
0: 200.
2: Cei 240 de colanți sunt colanți cu un singur crac.
4: Gilda are dreptate. Hainele sunt confiscate de la firma ei, nu din dulapul ei.
2: Nu sale ei?
3: Ea are un brand. Ea,
2: aia e modistă, e croitoreasă.
3: Să zicem, ideea e că face ceva față de mulți influenceri, mă iertați că o să zic aici, am popular opinion, față de mulți influenceri, ea dacă rămâne fără internet știe să facă o afacere și face ceva. Gen
0: se haine. Vede treaba că nu știe.
3: A încercat să facă o evaziune fiscală, doamna.
0: De vreme ce a călcat-o ANAF, păi asta zic. Cu evaziune poate oricine să facă business.
2: Dom'le, da, mi se pare puțin absurd, pentru că mai apare o poză cu dânsa din profil, ca să-i se vadă încă și mai multe alea, și e pozată lângă o mașină britanică de 100.000 de euro. Nu-i dau numele pentru că i-aș face reclamă.
0: B? E cu B sau cu R?
2: E cu Bentley. Și-au băgat la Carrefour unele mici. Plastic verde.
0: Mulțumesc. Așa.
2: Da, e lângă un Bentley. Cine a luat Bentley? Sau măcar două faruri, dar la Bentley făcea cât aceste...
3: Pentru că firma pe care o are este despre haine și e nu poate să confiște cumva altceva în afară de domeniu, din câte știu eu. Din câte am înțeles eu din știrea asta la un moment dat.
0: N-a fost și cu frații Tate? Ăsta, cu un frate Tate? Ceva? Nu, n-a fost.
3: Nu știu, știu de botezat.
0: A fost cu botezat?
2: Păi, dar nu mai era niciun farmec. Adică eu credeam că bustierele au fost purtate de... Doamna croitoreasă, nici vorbă. Da. În fine, dacă vreți, urmăriți site-ul ANAF, unde de regulă aceste lucruri se afișează. Intrăm și în domeniul noilor izbânzi juridice. În China a intrat în vigoare o nouă lege care va transforma întregul sector al inteligenței artificiale. Noua lege interzice companiilor să ofere acces minorilor la serviciile agenților AI care simulează rolul de iubiți, iubite, persoane decedate sau chiar animale de companie. Goodbye!
3: Black Mirror, când aud chestia asta că se poate întâmpla, mă gândesc numai la Black Mirror.
2: Și încă o intervenție a legii în peisaj. Un tribunal din Argentina a decis că doi pește aurii sunt ființe
0: vii.
2: Doi pește aurii sunt ființe vii, sensibili și nu simple obiecte, după ce au fost salvați dintr-un acvariu expus la soare în vitrina unui restaurant. Asta chiar că e barbarie.
0: Barbarie.
2: Băi, ce Dumnezeu. Hotărârea creează un precedent pentru protecția animalelor. Dar chiar era nevoie de lege? În halul ăsta am ajuns? peștii sunt ființe vii și sensibile.
0: Și peștele iepure știu că este.
2: Ai văzut când îl mănâncă pe ăla din acvariu într-un pește numit Wanda?
0: Nu mai știu. La... Kevin Klein, nu mai știu.
2: Faza. Nu știi că mănâncă peștele auriu?
0: Bă, știu, dar... Ia stai să vedem, că aveam un, o registrare cu peștele
2: cu
0: iepure.
2: Pește?
3: Nu, dar ne-am întâlnit pe plajă cu el.
0: A, nu l-avem.
3: Nu.
0: Isărez cu macron, căve și prunea. Vreau să-l auzi pe la cu prunea.
2: Prunea, cobra da? Neagră.
0: Fiate. Check this.
5: Bună ziua, doamnelor și domnilor. Transmitem în direct acum din fața Arenei Naționale din București, unde este plăcerea noastră să ne întâlnim tocmai pe Florin Prunea. Domnule Prunea!
6: Da!
5: Domnule Prunea, e adevărat ce se zice despre dumneavoastră?
6: Adică?
5: Păi știți că aveți casă și la munte și la mare.
2: Dar de unde știți voi bârfa asta?
0: A zis-o chiar el până la urmă, recunoscut, da.
2: Ei, se spune cobra. Fără de ce.
0: Așa e cu CDP-ul?
3: Mă rog, să da. Dispar. Știi când pe simt să ne înghite tufișul din spate? Asta mm-hmm. sunt eu.
0: Aha. Cu CDP-ul ai ca să îndulcim un pic.
2: Da.
7: Suntem în curtea casei scriitorilor de la Neptun Olimp și iată, îl avem în fața noastră pe nimeni altul decât domnul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Cristian Tudor Popescu!
8: Bună ziua, domnule... Oh, minge!
0: Doamne, doamne, doamne, doamne... Ce mai avem cu... Simion, cu Hagi, cu Macron, cu...
3: Alegenic, ceva.
2: Macron?
0: Macron.
7: Transmitem în direct de la summitul NATO de la Ankara. E o ocazie unică pentru noi reporterii să luăm pulsul președinților importantelor țări. Este un moment în care toată geopolitica internațională se stabilește chiar acum și iată, l-avem în fața noastră pe nimeni altul decât președintele Franței, domnul Macron. Emmanuel. Emmanuel, dar unde v-ați bronzat așa? Cu urmă.
8: Ne, la Cannes am luat un Palme d'Or.
3: Trebuie să facem live reactions tu.
0: Da, exact.
3: Asta trebuie. Ce măgărie.
9: Asta e măgărie.
0: Atunci stai să-ți dau. Stai așa, Denisa, stai să-ți dau atunci un moment să vedem care era cu David Popovice cu minte anul ăsta, am zis că să fie... Avem cu ursul, a, nu. Cu Vlad Voiculescu, dacă zici că asta e măgărie. Denisa, chiar se pare că n-ai auzit.
5: Bună ziua, domnilor și domnilor! Încercăm să căutăm niște umbră astăzi în Herăstrău, pentru că este o zi absolut toridă. Aoleu, ne întâlnim cu domnul Vlad Voiculescu! Domnule Voiculescu, ce faceți, domne, aici singur în parc printre boschi? Că m-am și speriat.
10: Trebuie să recunosc, m-am înșelat.
9: Stare de priză, Radio Guerilla.
3: Într-adevăr.
0: Nu, dar mai avem, mai sunt.
3: Nu, eu știu.
0: Da, las că le mai ascultăm mai ora viitoare. So, mai e ceva, mai e două minute, Nic. Timp.
2: Dacă am umblat prin tot spectru, după cum se știe, în general mulțimile au mare pasiune pentru familiile regale. E bine, Japonia. Ce se întâmplă în familiile regale? Divorț,
0: da.
2: Scandaluri, renunțări la tron, combinații, nu știu ce. Japonia se află în fața unei probleme fără precedent, scrie la gazetă. Și problemele sunt legate de succesiune la tronul imperial. Aiko, prințesa. Prințesa, știți despre cine vorbesc?
0: Aiko, prințesa.
2: Da,
3: Aiko, da. Aiko, da.
2: Care este?
0: Aiko este țara mea.
2: Da, o mare.
0: Și neamul meu, Aiko, cel niponesc.
2: Da, cum spuneai, se bucură de mare, multă popularitate în Japonia. Așa. Numai că nu permite, legislația nu îi permite să devină împărătași.
0: De ce?
2: Așa că, de linia bărbătească, din cauza...
0: Ba?
2: Da.
0: O știre de ultimă oră, doamnelor și domnilor, tocmai ne-a ajuns, breaking news, prunea, marele prunea,
2: neagă,
0: este născut pe 8 august, dragul meu Nic. O zi mare. Când ne bucurăm tari, ăsta, tare. Bună, bună dimineața. Bine, se știe. 7 droi. Dă-i peste spate. S-a bulversat.
3: Nu, că mi-e frică să-l luăm.
2: Atunci pot să spun că natura, cel puțin cu unii dintre cei născuți pe 8 august,
0: nu, n-a fost. Nu zi. Nu zi asta.
2: N-a fost chiar.
0: Nu m-ai văzut niciodată. De unde știi?
2: Dar nu de tine ziceam, nu-mi permit.
0: 7.39, bună dimineața.
11: Publicitate. Reduceri de final de sezon. Publicitate. Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxată?

0: achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai cașcaval de Laco de sandwich nature 350 de grame la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
2: Ai nevoie de vitamine și minerale? Fii smart! Mănâncă-le! Prin compoziția corectă și completă a nutrienților, mesele Nupo One Meal reglează metabolismul, conțin peste 27 de vitamine și minerale, sunt echilibrate caloric și sunt cea mai smart alegere vara asta. Tu ce faci smart vara asta? Te dai cu SPF, îți îmbogățești apa cu minerale pentru o hidratare corectă, îți rezervi din timp vacanța, inspiră-ne cu tip and tricks pentru o vară smart și un abonament Nupo One Meal pentru 3 luni poate fi al tău în fiecare dimineață în Ghieri. Rila de dimineață. Nupo, smart food for a smart summer. Atenție, Nupo One Meal este un înlocuitor de masă destinat exclusiv adulților și adolescenților pentru controlul greutății și nu este recomandat copiilor sub 12 ani.
3: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.

0: tata, de tata, zic, un tată săracu.
1: Așa?
0: S-a întors cu o zi mai devreme acasă decât trebuia în Statele Unite și s-a filmat dând ochi cu ceea ce la el în casă era o petrecere cu sute de oameni.
1: No way.
0: Ce greu.
2: Tomorrow I have two sons, 18 and 19.

0: e acolo doamne.
1: Somebody's dead. I ain't found them yet.
0: Somebody's dead.
1: Nobody realizes this is my house, but they're going to find out when the cops get here. I've already called them. These idiots have hired a DJ.
2: În ce județ s-a întâmplat asta?
0: Nu știu, stai. Mamă, ce e acolo, doamne. Project X, frate.
3: What the world?
1: These kids are these.
0: Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, yay. Project X, nu știu dacă l-ați văzut.
3: Ba da.
0: Mam.
2: Nu.
3: Am văzut.
0: Film, nene, film. Tie. Bun, bună dimineața. Mai facem un Gheri Loco?
3: Facem, da.
0: Alrighty then. Bună dimineața, Gheri Loco cu Gilda.
4: Ai, ai, ai, Gheri Loco.
3: În Franța a avut loc următoarea întâmplare despre care vreau să vă povestesc. Chiar pe la mijlocul lunii, deci undeva pe 11 iulie, să spun, un șofer s-a certat cu soția sa și a dat-o jos din mașină.
0: Cum se face?
3: Pe autostradă.
0: Da.
3: Iar acum riscă un an de închisoare și 15.000 de euro
0: What?
3: Amendă.
0: Din mașina mea?
3: Pe autostradă?
0: Dacă... Bă, nu mai tăcea?
3: Poate tași
0: nu se oprea.
3: Dar poate tași tu și lasă-mă să vorbesc. Dacă
0: ieși,
3: mă ascult.
0: Ieși, nu, ieși.
3: Uite
0: acum.
3: Că nu vreau.
0: Ce-mi poliția să te scoat?
3: E, cheamă-i. Ce o să zică?
0: Oh,
3: o să zică, uite, ești tu la ăsta, vrea să o dea afară pe nevasta din mașină. Conform informațiilor transmise de către cei de acolo, cuplul a oprit mașina pentru a-și rezolva conflictul, însă situația a degenerat.
0: A șmecherit-o. Hai afară să discutăm. Pang! Pap! S-a urcat în mașina, a închis ușile.
3: Exact. Fix așa a fost.
0: Da.
3: Da. El s-a urcat în mașină și a plecat și a lăsat-o pe ea. Dar asta e chestia, n-a lăsat-o într-o parcare, cum avem
0: da,
3: și noi, știi?
0: Corect.
3: A lăsat-o pe banda de urgență.
0: O lași la benzinărie, cumva, da.
3: Da, adică o lași cum avem și noi, la popasuri. Deci a lăsat-o pe femeie într-un loc extrem de periculos și mai mulți conducători auto martori la scenă au alertat autoritățile la numărul lor de urgență. La fața locului, jandarmii au constatat că femeia era deja ajutată de o altă șoferiță care o luase în siguranță până la sosirea poliției.
0: Girl power.
3: Femeia rămăsese mult timp pe acostament în condițiile în care viteza pe această porțiune este de cel puțin 110 km pe oră. Deci foarte mult. Adică aici chiar era periculos. Adică ok, nu... N-ai chef de ea, n-ai chef de el, vă certați, nasol, nu mai vrei. Bă, nu expui pericolul.
0: Nu expui pericolul, corect. Nu.
3: Adică all fun and games până când știi cum e, cineva chiar e rănit real pe chestia asta. Codul rutier francez spune așa că pietonii nu au voie să circule pe autostrăzi.
0: Francezi. De ce n-a arestat-o pe ea?
3: Uite, daia, dobro, daia. El prevede sancțiuni dure pentru astfel de situații, până la un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro pentru expunerea directă a unei alte persoane la un risc imediat.
0: Dar eu fi zis ceva, l-o fi înjurat.
3: Deci nici într-un caz nu te gândești că te întâlnești cu ea acasă, oricum și vine și mai supărată.
0: Sincer?
3: Nu ți-e frică de blesteme că o iei pe drum și...
0: Sincer? Mm. Aia prima parte, da. Mi-ar fi frică.
3: Pe bune.
0: Că nu, că dacă se descătușează femeia, n-o bagă nimeni înapoi în cutie.
3: Da.
5: Tu te duci tot mai jos, e tot mai rău. E tot tac și tac și tac.
6: Dar de ce taci, rămâne? Bate cu pumnul în masă.
5: Noi avem 3 zile.
6: Dar nu contează. Luptăm până la ultima secundă.
3: Ca să vă scot din asta.
6: Misoginia atât de... O ții în cutie.
0: Nu, dar știi că sunt anumite chestii care nu mai intră după aia înapoi?
6: Da.
0: Nu știi cum încăpeau.
3: Da, cum ar fi cuvintele în gură, nu poți să le iei înapoi.
0: Dacă, așa de exemplu, comanzi niște cuvinte de pe Amazon și desfaci și le scoți și vezi că nu sunt alea care îți trebuie și sau le regreți și vrei să le pui înapoi în cutie, ele nu mai încap acolo.
3: Da, asta crezi și eu despre niște situații, ai dreptate. Incidentul a readus în discuție pe rețelele sociale termenul de divorț alpin, atenție, care descrie situațiile în care partenerii sunt abandonați voluntar, fie pe munte, fie în alte locuri periculoase în urma conflictelor.
5: Doamne Dumnezeu!
3: Voi știați de asta?
5: N-am auzit în viața mea de divorț alpin.
0: Ba da, am auzit.
3: Divorț alpin, mă supăr, pa!
0: La urși.
5: Faptul că are o denumire înseamnă că se întâmplă suficient de des, nu?
3: Yes, asta mă gândeam și eu.
0: Dar voi când ne ziceți, dar rămâi cu măta?
3: Nu, zicem
0: asta. Dar rămâi cu măta.
3: Zicem să te duci la...
0: Rămâi...
3: Eu diferent.
0: Da.
3: Nu mai bine te duci tu la... acasă la tine, unde ai crescut.
7: Mai bine te duci tu.
3: Acasă la tine, unde, de unde ai învățat toate valorile acestea pe care le pui în relația noastră.
6: Păi da, asta e chiar tentativă de crimă. Deși...
0: Este, este. Nu, acum gluma, gluma, dar nu se face așa ceva. Da. Vorbesc serios.
6: Duci fata pe munte și acolo cotești pe potecuță.
0: Nu e vorba de asta. Dacă vine ursul, pe cine arunci înainte?
7: Pe ea, asta știe toată lumea.
0: Păi dacă ești singur, ce
3: cu voi dimineața asta? Nu, că mai sunt 3 zile, e ok. E, no, știi ce? Că la bombă, timerul ăla, e, da, da, da. E o bombă, practic, la final.
0: Să tăiem firul galben. Bună dimineața! Păi da, babele de pe Bucești, ce crezi că sunt? Divorțate alpine care încă mai așteaptă să se întoarcă.
3: De ce se numesc babele chiar?
0: Adonă. Chiar nu știu, că nu seamănă.

0: Mai am o știre simpatică pentru voi.
1: Repete, te rog.
0: Tot am vorbit de notele de la BAC și de situațiile astea în care copiii au fost expuși recent. Un elev nemulțumit de nota 9,95 la BAC a depus contestație. A luat 10 apoi.
1: Păi băne...
0: Băi, convins că lucrarea sa merită notă maximă.
1: Asta
0: el,
1: înseamnă.
0: Din Mediaș. Luase 9,95 la informație, la informatică, pardon, a depus contestație și după reevaluare a primit 10, iar noua lui medie l-a urcat pe locul al doilea în județ.
1: Noua lui Mediaș.
0: Înainte de contestație, el obținuse 10 la română și germană, 9,85 la mate, 9,95 la info.
1: Fii atent că a vrut să le norocească.
0: După contestații, are acum 3 note de 10, iar media lui finală este 9,96.
1: Yeah! Mediaș lui finală.
0: Măi, bravo, măi!
1: Bine, băiat! Bună dimineața! You're a king, doamnelor și domnilor!
0: Dar cât încredere
1: până la...
0: să-i închinge,
1: da?
0: Să-i
1: frumos! 5 până la 8 avem și ne întoarcem imediat cu știrile cu Andreea Bilciu, plus un Dermot Kennedy, Turnstile.
2: Publicitate! Publicitate!
3: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
7: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
8: Ca să te pot vedea mai bine.
7: Dar, bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
8: Ca să ascult ce vreau și, dacă vreau, să nu te mai aud.
5: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestor din București sau Cluj-Napoca și online pe avestor.ro.

0: Radio Gherila.
1: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
2: like Facebook Radio Gherila.

0: Are dreptate și un prieten comun, Gilda, Paul. Paul.
1: Așa.
0: Zice, lumea a devenit prea sensibilă. În curând, nu o să mai pot face mișto de mine însumi fără să jignesc pe cineva.
1: Da. Așa e, zic, așa tu ne-ai văzut și când faci autocritică, autoglume și... De ce vorbești cu tine
0: da,
1: așa?
0: Da.
1: Vreau să vorbesc.
0: Hei, nu vorbi așa cu tine, Paule. Nu așa se face. Hei, nu mai vorbi așa cu tine. Of, of, of. Hai să facem, n-am făcut niciodată, cred, autoironii ca temă.
1: Ca temă nu, nu, ca temă nu. Am făcut noi rotisoare, dacă mai știi.
0: Sunt atât de tont.
1: Încât?
0: Sunt atât de nehămesit. Sunt rotisorul. Atât de prost.
1: Mai ții minte rotisorul?
0: Da.
1: Când am făcut despre noi.
0: Rume despre noi, în fine. Îți arăt un deget și râd eu. Bună dimineața! Avem ora 8, fix a venit Andreea Bilciu din nou, doamnelor și domnilor. Check it out!
2: Până dimineața este ora 8, guvernul a fost obligat în primă instanță să desecretizeze informații despre ajutoarele pentru Ucraina și Andy Burnham va prelua șefia Partidului Laburist. O sentință pronunțată în primă instanță de Tribunalul București obligă guvernul să desecretizeze informații cheie despre ajutoarele militare pe care România le-a furnizat Ucrainei de la începutul războiului până acum, potrivit Rador. Asociația pentru apărarea drepturilor omului în România, Comitetul Helsinki, a dat în judecată executivul pentru că a refuzat să comunice informații solicitate vara trecută în baza legii privind liberul acces la informații publice. În replică, Ministerul Apărării a transmis că respectivele informații sunt clasificate, incluse în hotărâri de guvern nedestinate publicului. De cealaltă parte, asociația susține că ajutoarele acordate Ucrainei provin din bani publici și că în alte state europene aceste date sunt accesibile cetățenilor. Pronunțarea Tribunalului București nu este definitivă și poate fi contestată. Legea care accelerează utilizarea fondurilor europene și implementarea în siguranță a investițiilor publice a intrat în vigoare, a anunțat Ministerul Dezvoltării. Actul normativ prevede introducerea unor mecanisme flexibile și eficiente de recepție a lucrărilor și permite ca investițiile finanțate din fonduri europene să fie decontate și finalizate într-un ritm accelerat, fără a afecta cerințele privind calitatea, siguranța și conformitatea construcțiilor. Ministrul interimar al Dezvoltării, Ceche Otilo, a anunțat că legea 141/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial. Bulgaria refuză participarea la Coaliția de Voință. Premierul de la Sofia, Rumen Radev, a declarat ieri la Paris că țara sa nu ar trebui să se alăture unui grup care insistă să continue acordarea de ajutor financiar și militar Ucrainei, relatează presa bulgară citată de G4 Media. Înainte de a participa la parada militară franceză, Radev a declarat că a primit personal o invitație din partea președintelui Emmanuel Macron de a participa la coaliție. Premierul bulgar a subliniat că poziția țării sale se bazează pe convingerea că războiul nu poate fi rezolvat printr-o escaladare militară suplimentară, ci prin eforturi diplomatice. Bulgaria, care a participat anterior la întâlnirile coaliției, nu a fost reprezentată la reuniunea de ieri de la Paris. Andy Burnham va prelua șefia Partidului Laburist și are astfel funcția de premier al Marii Britanii asigurată, după ce a obținut susținerea AFP. Potrivit unei numărători a formațiunii, Burnham a primit deja susținerea a 349 din totalul de 403 deputați din grupul parlamentar. El urmează să fie instalat în mod oficial la conducerea partidului vineri, în cadrul unui congres extraordinar. Mai departe, Burnham va fi numit premier, cel mai probabil săptămâna viitoare, după ce se va întâlni cu regele Charles. El vine în locul lui Keir Starmer, care și-a dat demisia luna trecută. Un cod galben de furtuni cuprinde astăzi cea mai mare parte a zonei montane. Potrivit ANM, avertizarea va fi în vigoare între orele 12 și 21, în special la munte, unde vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, vânt puternic cu viteze de până la 70 de km pe oră, dar și grindină de mici și medii dimensiuni. Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse și în restul țării. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
0: Servus, servus tuturor, servus, salut, salut, hello, hello. Este miercuri, doamnelor, domnilor, mai sunt două zile și intrăm în concediu. Până când, dobro? Până când? Neața! Un bărbat...
1: Asta a fost gluma?
0: Nu este, scuze, da, I know. Scuze, nu este Times New Roman. Este știre reală din Cotidianul. Un bărbat a intrat pe supoartă în curtea arestului central al Poliției Capitalei să caute fier vechi.
1: Nu. A bine la poartă direct.
0: Oh God. Cine wow. ferește poliția de hoți? Bună dimineața. Caz trimis și la Inspectoratul Brașov. Concluzia: după rolul inspectoratului strict, apărarea școlii și evitarea de a folosi probe. Ce, fica mea, uite, fica cuiba, da? Fica mea, 11 ani, engleză, nivel nativ, grădiniță, școală, de la un an la peste 9 ani, a primit nota aproape minimă la proba orală, înțelegerea textului, ultima probă, intrare în clasa 5-a. La probele anterioare, note foarte bune. Un an la 9 ani în UK. Grădiniță, școală, de la un an la peste 9 ani. Deci de la un an la 9 ani în UK, grădiniță și școală.
1: Da.
0: Și la înțelegerea englezei i-au dat notă minimă. Adică locul 49 din 51 de concurenți. Cazul trimis la Inspectorat Brașov, concluzia: de după rolul inspectoratului, strict apărarea școlii și evitarea de a folosi prop... Man! Bine, poate vorbea cockney. Baby, it's often... Anyway... Doamnelor, domnilor, toată lumea are inima flămândă.
3: De ce?
0: De dragoste. Bună dimineața!

0: Bruce Springsteen și dovada că suntem niște oameni buni, eu mai ales, pentru că, deși Bruce Springsteen îl chinuie pe Trump, totuși pot să despart asta de muzica lui foarte bună. Acum, problema este următoarea. Voiam să exemplific pe această melodie când Trump a zis de el că este vai capul lui și că are pielea creponată și că toate astea. Și am dat pe YouTube Trump about Bruce Springsteen. Surpriză! Algoritmul, sfântul algoritm, are numai Bruce Springsteen destroys Donald Trump, Bruce Springsteen remarks on Trump, Bruce Springsteen opens tour with powerful speech slamming Trump. Deci totul este despre cum Bruce Springsteen l-a... Of. Cred că la un moment dat, dacă o să vă dați seama cât de victime ați fost ale presei în ceea ce le privește pe Trump...
1: Tu acum vorbești de ticălosul bătrân de la Washington?
0: Asta așteptam. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața! Oile Pistatorul, 8 și 8 minute!
2: Oile Pistatorul.
3: Ieri am avut o întâlnire matinală, că după, căci după emisiune am plecat puțin să bem o limonadă și am stat frumos la niște taclare și a fost drăguț, a fost așa un sharing de lucruri care a durat 3 ore și mi-a plăcut foarte tare. Când, știi când te întâlnești cu cineva și nu se simte timpul?
0: Da.
3: E fix asta, ne-am uitat, wow, 3 ore am putut să stăm. Și apoi a venit o veste care m-a supărat așa puțin, pentru că abia așteptam un concert în București, Natasha Bedingfield.
0: Da.
3: Era anunțată pe 17 august și am primit mail că se,
0: nu se mai ține.
3: Anulează concertul, am văzut că se anulează și prin împrejurii. Nu știu de ce și îmi pare foarte rău, îmi place foarte mult Natasha Bedingfield.
0: Dobrânc.
1: Am pregătit de meci, am intrat în meci pregătit. Și după care am stat la, cum numiți voi, mai nou, așa, recenți în plaiurile culturii, am ruminat ce am văzut la meci. Categoric n-a fost penalti la penalti.
0: Cine primise penalti?
1: Spania.
0: Păi nu i-a trebuit. I-a trebuit?
1: Eu știu ce să spun.
0: A, deci zici
1: a
0: că a câștigat
1: situația.
0: A câștigat penetre.
1: Nu, mult mai bine Spania, mult mai legat, frumos, dar acolo totuși n-a fost penalti.
0: Profeția spune
1: chiar
0: că va...
1: Chiar și dacă e vorba de ai noștri, trebuie să... Eu n-am văzut penalti, au dat aia, fază de 1000 de ori.
0: Profeția spune că Spania va juca cu Messi. Să vedem, Denisa.
4: Am fost la piață pentru că a fost marți, desigur, nu-i așa? Și voi știți că eu fac piața în fiecare marți.
0: Mai puțin marți a trecută, dar e ok.
4: Mai puțin marți a trecută, da. Dar, în general, dacă nu e o excepție, o sărbătoare sau să fiu plecată, sunt la piață de vreo 4 ani de zile. Fiind de la piață, după ce m-am întâlnit eu cu doamna Nela, care mi-a pus roșiile, după ce am trecut pe la tanti Elvira, după ce am fost să-mi iau fructele și dau așa un scroll pe internet... Măi, și dau de băiatul ăsta. Ai văzut? Am trimis pe grup. Ai văzut reel-ul ăla pe care l-am trimis?
0: Poți să mi-l dai?
4: Da, ți l-am dat. Îți dau un context.
0: Așa.
4: O piață, cred că a angajat niște tinere să se ocupe de promovare pe social media.
0: Aha.
4: Și au luat alte influencerițe de pe internet și le-au zis, uite, dacă vreți să veniți să faceți piața, e din partea noastră, că încercăm să promovăm mersul la piață. Și fetele astea s-au dus cum sunt ele, tinere, așa, îmbrăcate, chic, whatever.
0: O să dau?
4: Da, dai.
5: Cu Mihai ne dorim de foarte mult timp să mergem împreună la piață.
6: Așa îți dai seama de un om că nu aparține mediului, pentru că noi, cel puțin eu, mergeam în piață în fiecare zi când eram mic. Ăștia nu au fost în piață până acum. E prima oară că merg în piață. Și au mers așa îmbrăcați.
5: Iar unul...
0: Deci ele sunt îmbrăcate ca niște tiroleze.
4: Sunt îmbrăcate, da, exact.
5: Unul dintre lucrurile care îmi plac cel mai mult este faptul că poți să cumperi direct de la producătorii locali, ceea ce
6: este plină de intermediari, exact. Ei nu cresc nimic. Dar... Nu imaginați că ăia crește ceva și doar le cumpără din supermarket și le vând vouă la suprapreț.
4: Acum, exact asta am făcut. Ca să-mi fac numărul aici.
0: Da.
4: Deci, eu înțeleg asta. Am făcut și eu piața cu bunica când eram mică, nu era așa o mare chestie. Tineretul nu mai merge la piață în ziua de astăzi pentru că sunt născuți în supermarketuri. Da. Și ei cred că piața e pentru bătrâni, ceea ce nu e adevărat.
1: Nu,
4: pentru că
1: nu
4: piața
1: e cauza asta. Dar piața din cauza asta nu mai merg oamenii la
0: piață. Dar de ce?
1: Din cauza generației colegii noastre, Denisa, aici de față. De asta nu
0: păi asta, dar de ce nu merg? Asta e întrebarea. De ce nu merg? merge generația.
1: Când vă vede lumea cu coșul la dărăchită pe mână, călcând santoșe pe acolo, de nu vine să dau cu ouă.
4: Deci, Nic, eu cred că e o inițiativă foarte bună, da, piața. Asta cu la piață găsești doar legume și fructe de la supermarket e cea mai mare minciună. Sunt de acord că există intermediari. Adică, inclusiv doamna Nela de la care cumpăr eu roșii, se duce și ia de la niște bătrâni, de la niște familii.
0: Aha, deci, dar nu de la metro.
4: Dar nu se duce și ea de la metro. Sunt de acord. Sunt oameni care iau de la metro. Sunt tarabe care au fructe care vin din Turcia. Sunt de acord. Dar piața este foarte mare. Sunt o grămadă de producători. Sunt doamna de la care îmi cumpăr legumele este o doamnă al cărui soț muncește tot anul pentru...
0: Te uita la unghii?
4: Da.
0: La soț?
4: Nu.
0: Ok.
4: Deci... Asta cu băiatul ăsta care a venit să fie și el părierist pe internet și să fie... M-am enervat.
0: Nu știam cu cine să țin. Da, așa. Îl bagăm!
4: Exact! Haide, spune! Haide, spune! Nu, eu că e o discuție!
3: Deci pe tipul ăsta îl urmăresc. În principiu mi se pare că are bărere de super bun simț. Și vorbește frumos și pentru internetul de acum este mega curat. E foarte simpatic. Eu îl urmăresc.
4: Sunt de acord.
3: Ce am eu în legătură de zis cu piața, într-adevăr, generația mea, spre exemplu, chiar am crescut mergând la piață ca fiind ceva normal. Piața era un obicei, nu erau supermarketul, probabil am filmat și la supermarket. Nevoia de a merge la supermarket să-ți iei una altă este pentru că le ai pe toate la oaltă și poți să-ți cumperi mult mai ușor o ceapă pe care în piață trebuie să cumperi chilu, pentru că nu-ți dă nimeni o ceapă să-ți o cântărească 10 bănuți.
0: True.
3: Atenție! Tu dacă ai nevoie de un ardei, de la supermarket îți iei mult mai ușor un singur ardei cât ai nevoie de consum. La piață, în mod normal, când te duci...
0: Își dă ochii peste cap. Dacă zici vreau și eu un ardei... Pf.
3: Exact.
4: Nu știu ce să zic.
3: Plus
4: din
3: că,
4: experiența mea...
3: Stai să zic o chestie pe care o știu for a fact. Știu oameni care au legătura cu piața direct. Ce zice el că sunt intermediari și că unii cumpără din alte părți, există târguri pe lângă București, pe lângă alte orășele, care vând angro, nu Vitanu, nu... Sunt pe lângă cartiere...
0: Piața de legume, sau nu știu
3: ai
0: cum se cheamă.
3: La Pucheni. Da. Acolo se duce toată lumea să cumpere legume, fructe, flori, ce vrei tu. Toți aduc acolo. Le cumpăr, le aduc în piață, le vând ca și cum ar fi ale lor. Pentru că apoi este imaginea aia. Țăranul clasic român care vine în București să-ți vândă ție roșii. Cum vezi și pe marginea drumului, pentru că știu în localitate, spre exemplu, în care toată lumea, vezi, doamne, este agricultor. Dar dacă te uiți în curte, ei având în față roșii, castraveți, ardei, ce vrei tu, ei n-au seră în curte, nu au curte să aibă seră. Deci e o păcăleală chestia asta. În piață ai raionul de producători și de neproducători. Și eu am doamna mea în piață și știu ce crește, știu ce aduce un alta. Dar are și el de dreptate pe chestia. Faptul că tu știi două persoane și ții de la alea două nu înseamnă că toată piața este formată din toată lumea. Nu. Că de nici tu nu ții de la oricine.
4: Nu, dar nici ce zice el că toată piața este doar...
0: A generalizat și el.
4: Exact.
0: Că în piață sunt numai intermediari.
4: Și nu sunt doar doi. Adică să fim serioși, sunt mai mulți, trebuie să-i găsești. Eu ca un om care face piața cu sfințenie de 4 ani de zile, îți spun, există oameni și există produse extraordinare la piață pe care nu o găsești în supermarketuri. Adică asta m-a deranjat, exact ce zici, generalizarea asta. Și voi știți că eu cu piața suntem prieteni.
0: Păi, dar ai sentimentul nedreptății,
4: exact! Vai, ce m-a supărat!
0: Nu se judecă zei după legile omenești, la fel nu se judecă piața după legile supermarketului și ale corporației.
4: Mulțumesc!
5: Nu știu de ce, doar că mersul la piață are un farmec pe care nu-l găsești în supermarket. Toate legumele...
6: Păi, vă dați seama cât au râs oamenii de acolo de ei. Cât au putut să râdă când erau îmbrăcați.
0: N-a văzut o tiroleză așa.
3: Dar iartă-mă, generalizare contra generalizare acum.
6: Și pentru mai eu ceva.
5: Eu cu Mihai ne dorim de foarte mult timp să mergem împreună la piață.
3: Și n-am știut cum, până când au venit ei să ne dea niște bani ca să fim influencer, n-am știut cum ajungem la piață.
0: Asta e că și asta e.
3: Ai mă,
0: e plătită,
3: adică,
4: deci ce zic ei pe internet este că au primit aceste produse, că nu au fost plătiți.
0: Păi nu, că influencerii nu iau bani, iau produse, asta am stabilit.
4: Dar realmente că asta a fost plătiți în legume și fructe, n-am fost plătiți în bani.
0: Oricum, când merg tinerii, aici Gilda are dreptate. Noi ăștia care am prins piața sine qua non, n-aveai de unde să cumperi de altundeva, că la alimentară nu era. Noi o facem într-un mod natural când mergem
4: la
0: piață.
4: Da.
0: Dar, stai că vreau să mă duceți aminte să vă povestesc ceva, cu acest o facem în mod natural. Dar ăștia tineri, când merg, mă și la obor, bă, într-adevăr, zici că merg la un festival se îmbracă cumva, merg acolo, vorbesc cumva cu producătorii. Înțelegi și ei că trebuie să se târguiască, știi? Și fac, merge și la 3,5.
4: Măi,
0: da, da mama, e merge, Doamne, iată.
3: Dar nu mai e piața. Asta e chestia, este un loc hipsteresc pe de altă parte, cum și Vitano a devenit la fel un loc hipsteresc, pentru că îi vezi pe toți care merg și își cumpără viniluri și din ce te târguiei înainte pe niște chestii, acum nu mai poți să o faci pentru că s-au prins și cei care vând. A, vin ăștia care ori dau oricum dau bani ca să iau orice.
4: Da, da, asta e generația nouă care vine. La un moment dat, oamenii care au crescut cu piață ca tine, ca mine, nu o să mai facă, o să crape și efectiv restul oamenilor o să trebuiască să vină să facă piața, dar generația nouă nu o să facă asta pentru că nu e obișnuită. Și mie mi se pare că dacă
0: avem argumente pro și contra, cu siguranță. Avem argumentul că la supermarket sunt mai controlate, culmea și surprinzător,
3: da,
0: toate legumele de substanțe grele, de insecticide, de toate astea. Se poate lua o roșie, se poate lua un ardei și numai puțin o ceapă. Sunt multe avantaje, este mai aproape de casă de multe ori, dar are, bineînțeles, și oborul farmecului. Că vezi de toate, că vezi că se strigă într-un anumit fel. Oamenii între ei vorbesc chiar de la tarabă, băi, Mircio, fă aia, bă, a venit nevasta, d-astea. Adică e funny, se mănâncă acolo. Sunt, fie, auzi, bine că avem și de aia și de aia.
4: Asta e, eu nu sunt împotriva supermarketului, fiecare să meargă să-și facă cumpărăturile unde vrea. Măi, dar nu mi-o cărâmie piața.
0: Da, sunt de acord și cu asta, pentru că tu ai o legătură afectivă cu piața.
4: Mulțumesc.
0: Corect. Ca și cum ar zice ceva de mașina mea.
4: Asta zic.
0: Fuck you.
3: N-a fost nimic personal în niciun moment.
0: Ăla a avut personal. Prin generalizarea pe care a făcut-o, avea personal ceva cu piața.
3: Așa.
1: Dar cine e ăla care...
0: Un influencer.
3: Este un tip care vorbește pe net, e tatuator la bază.
0: Să nu mi se ia nimeni de Piața Victoriei.
4: Aia zic.
0: Aia nu? Și de girafa mea, dragă. Și de domnul Șora, care încă scrie pe Facebook cu mâna lui Iulia Hașdeu. Bună dimineața, doamnelor și Doamne ferește, oh, iartă-mă, dar mi-o ia capul așa.
3: Da, te-ai dus.
0: Așa, eu ce am făcut?
3: Ce ai făcut tu?
0: Ah, bună, mulțumesc că m-a întrebat. Păi n-am făcut mare lucru. Pardon, am fost, am luat mâncare iarăși de la... Sunt dependent destul de... De la Udriște, de acolo. Doamne, salată de băf, salată de vinete bună, pepe întăiat și galben și roșii în caserole, ardei umpluți. Deci nu, e ceva... Niște hot wings. Mă rog. Și după aia am adus acasă și a fost zi de leneveală. Chiar a fost zi de leneveală. Am terminat The Bear...
3: Cum a fost?
0: Băi, foarte bun. Foarte bun. Foarte, foarte bun. Nu dau niciun spoiler, dar foarte bun. Și bineînțeles.
3: Da. Ai plâns.
0: Am și plâns, dar nu am perioadă. Plâns pentru că nu voiam să plâng. Eram adică... cu Suveica și nu mă vezi tu pe mine plângând așa.
1: Wow.
0: Și făceam numai... Aveam spasme la burtă. Și să mă uita la mine așa, să vadă dacă plâng. Da, ce să faci? Asta e, sunt suflet sensibil. Iar după aia, poate și de asta, ca să nu mai fiu așa sensibil, v-am povestit că mi-a venit aparatul cu ultrasunete pentru nervul vag, da? Și mi-am făcut și Suveca zice: bă, nu mai fă toate tâmpeniile. Cum faci toate tâmpeniile? Cum? Tu, pe cuvânt, mă, parcă nu ai simț de conservare, la. Eu, ca să-i demonstrez că e ok, am scos, nu mai știu, Gemini sau nu știu ce. Zici și mie, te rog, un aparat din ăla folosit pentru nervul vag, ultrasunete, nu știu ce, nu e ok? Te rog frumos să nu faci așa ceva, a zis Gemini. Eu zic, oh, fuck, e neal. Anyway, foarte bine a fost. Am avut cel mai mare HRV de când îl măsor eu, 85 vârful noaptea, average de 5 minute. Deci nu... Da, mă rog, și se face și la cap. Dar se pot întâmpla accidente, știi? Adică să nu direcționezi bine fluxul ăla de ultrasunete și să te schimbi un pic așa, ca om.
1: Noi oamenii normali nici n-avem HVB-ul ăsta pe care te macină pe tine.
0: Nu HPV, HRV.
1: HRV, ce o fi, o fi.
0: Bună dimineața! Zice una și se uită mândru, l-am făcut.
1: Păi, n-am auzit pe nimeni să se plângă de HRV, n-am auzit ce naiba, chiar nu stau în...
0: Tataie, uite ce se întâmplă. Pe vremea voastră nu era HRV.
1: Totuși, ce e drăcie asta?
0: Știi când bate inima? Știi.
1: La tine, la mine e...
0: Știi, da?
1: La Max Roach.
0: Între bătăi e un timp, nu?
1: Da.
0: T.
1: Da.
0: Și ai T1, T2, T3. Așa. Da. T-ul ăsta trebuie să fie cât mai diferit. Adică HRV vine de la variabilitatea heart rate, pulsului. Variabilitatea pulsului trebuie să fie cât mai mare. De ce? Pentru că asta înseamnă că nervul vag funcționează bine și controlează foarte bine. Pentru la orice mișcare, la orice activare de simpatic și așa mai departe, schimbă pulsul. Dacă ai pulsul la fel, înseamnă că stai foarte încordat, cum ar veni. Știi? Și atunci HRV-ul trebuie să fie mare. Și nervul vag, deci dacă faci pe stânga aici și deci faci frumos, poți face auricular, adică îți prinzi aici în ureche, am și de la.
1: Pentru coate e bun?
0: Oh, foarte bun. Foarte
1: păi
0: bun.
1: Când termin cu vagul ăsta al tău, numi-l împrumut pentru coatele greu încercate.
0: Aș putea, stai să calculez un preț.
1: Sigur că da. E bun da, pentru da, coate?
0: E, dar, da, ăla electric, da. Și ăsta cu ultrasunet. Pentru că încălzește adânc niște capilare, da.
4: Cum arată aparatul ăsta?
0: Sincer?
4: Da.
0: Seamănă cu un vibrator, cumva. Nu, este așa.
4: Așa.
0: Și are aici și are o chestie de metal.
4: Așa.
0: O placă de metal pe care o pui pe așa.
4: Mi închipuiam ceva ca un fel de casetofon și cu niște fire.
0: Nu, nu, nu. Ăla e tensul, deci transelectricul. Ăla este atâta micuț așa și are clipsuri pe care le pui aici și la ureche. Trebuie să pui unul pe ăsta și unul aici minusul.
1: Ca Robocop. Nu erau Bocop 3.
0: Bă, râdeți, voi râdeți.
3: Nu râdem, vă de HRV-ul meu. Chiar suntem îngrijorați în legătură cu tine.
1: Are și femeia acasă dreptate.
3: Chiar ne face îngriji, să știi.
0: Dar să știi că la un moment dat a fost o negociere foarte simpatică. Că dacă îl trimit înapoi, she loved me long time.
3: Deci, și?
0: Mi s-a dat un cec în alb.
3: Nu cred.
0: Cu leverage. Ori.
3: Așa.
0: Așa. Pe o anumită perioadă, dacă îl trimit înapoi.
3: Bravo, l-ai trimis?
1: Bravo. Faci fapte.
3: Sper că da. A avut o idee foarte bună. Încă mai joci. Băi,
1: dacă nu
3: ești.
1: Sper,
0: mai negociem, mai vedem.
3: Nu, no, nu, no, nu. No. Plusează.
0: Bună dimineața! Toată lumea cumpără din târgul de legume și fructe din Pucheni. Denis are dreptate, Gildan Badea, Cărțan sau în Iosefin sunt... Din aceeași oameni în fiecare zi. Vă ziceam despre... Cum am zis că am făcut o piață sau nu mai știu ce. Bine, nu vă mai zic.
3: Hai după.
0: Păi, da. După. Bună dimineața!
7: Publicitate!
8: Vara grătarul bun cere o bere
7: publicitate!
8: Rece.
9: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
10: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele perii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații I Lie numai la Radio Guerilla.
8: Vara grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Neumarkt pachet de 6 doze 13,99 lei. Și Ciucaș bere la sticlă de 1 litru 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
11: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
12: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
14: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
15: like Facebook Radio Guerilla.

0: Soare afară în capitală, doamnelor, domnilor, sperăm că în toată țara. Avem news flash acum. Ciucălaca, ciucălaca, ciucălaca univers. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Jucătorii sunt devastați, asta a spus selecționerul Franței după ce a fost învinsă în semifinalele Cupei Mondiale de către Spania. Mbappe, supărat, l-am văzut când s-a marcat golul 3, era deja... Asta este. Deci, mergem în finală, Spania. Sperăm, eu sper în continuare cu Argentina și... Se ia bătaie de la ei, dar na, cred că universul o să fie altfel. Cum merităm? Să vedem.
1: Eu m-am bucurat 0-2 Spania. Am ținut cu Spania. Am zis că o să câștige Spania campionatul.
0: Dar tu vrei să câștige de tot, da?
1: Da, e chiar asta am zis. Asta a fost previziunea mea, că o să câștige Spania. Și până acum nu m-am înșelat. Pe de altă parte am și o știre, dacă vrei, da, așa, în zona asta ușurică, dar nu neapărat. Pentru că vorbeai tu de AI și că l-ai întrebat pe Gemini o grămadă de alte chestii, da? Fiți atenți, există turiști care au urcat pe munte după un traseu recomandat de inteligență artificială și au rămas blocați. În Polonia s-a întâmplat chestia asta, au cerut ajutor acolo. Incidentul a avut loc pe 4 iunie, când doi turiști au solicitat ajutor în zona unui vârf din Polonia. Și ei au încercat să scurte pe o rută propusă de inteligență artificială și n-au putut să o finalizeze singuri.
0: Am încercat să găsesc casa lui Leonard Cohen pe Hidra.
1: În Grecia, așa.
0: Da, cu Gemini. Bă, dacă nu m-am nebunit. Nu, scuze, întâi am încercat cu GPT. Și, bine, erau alte versiuni. Era ce, a trecut ceva timp. Și i-am zis, bre, uite, sunt aici, am făcut poză. A, foarte bine ești. Du-te prin stânga casei alea și te duci și tătătătătăm. Ajungeam la intersecție. Aici ce fac? A, ești foarte aproape, faci stânga și așa. Eram exact pe partea cealaltă. Oh. A venit o cetățeancă și a zis, nu, it's over there. Și atunci țin minte că l-am întrebat pe Gemini, abia apăruse Gemini. Și l-am întrebat pe Gemini și mi-a zis, bine. Dar uite că te poate înșela și poate deveni
1: fatal.
0: Poate să fie fatal.
1: Numai pe inteligența artificială. Când e nevoie de inteligență umană.
0: Statele Unite reimpun blocada porturilor iraniene. Teheranul a confirmat noul val de atacuri al americanilor. Trump a zis foarte clar, bă, nu înțeleg ce-i de capul lor. I don't know. Dar săptămâna viitoare începem cu podurile și cu uzinele. Că nu se mai poate, oamenii stâmpiți. Adică vor să facă... practic ei sunt niște suicidali care amenință cu distrugerea lumii. Exact. Fenomenul ăsta e la toți psihopații. Ei consideră lumea un loc groaznic, pentru că ei se simt groaznic, și atunci, pentru că nu e văzută suferința lor de a trăi într-un haos și în traumă și în durere și în toate astea, vor ca toată lumea să dispară, pentru că toată lumea este un loc greșit. Deci dacă nu faceți ca mine, să fiu și eu fericit odată, merităm să dispărem cu toții. Ăsta e procesul. În Iran este la fel. A, facem, păi noi oricum suntem săraci și ne-ați nenorocit cu sancțiuni și nu știu ce, și noi oricum vrem să vedem 72 de virgine, așa că noi suntem pregătiți să murim, hai să murim cu toții. Trump a zis not on my watch și se pare că săptămâna viitoare va fi bine. Altfel, doamnelor și domnilor, von der Leyen anunță un pachet pentru Gaza de 900 de milioane, adică un miliard. Frumos, elegant, nu? Cinstit. Da. Poți să le dea direct Hamas, au ei grijă. Așa. Zelenski, bă, e prima oară când o zic, nu? De la începutul războiului. S-ar putea să fi făcut o greșeală imensă și Europa să nu-l ierte.
1: Cu ce anume?
0: Era la NATO. Da?
1: Da.
0: Nu era la NATO, era undeva în Europa, nu știu. Aici o filmare. A luat o sticlă de apă și a rupt dopul de ea. He is fucked.
1: Acum mă uit cu atâta admirație.
0: Uite, la acest filmare, gest. Gilda. Stai. Ia uite. Uite, off. Stai că abia începe. Deci voi vă dați seama? Asta e crimă în Uniunea Europeană. Uite-te, simbolul Uniunii Europene, al inutilității Uniunii Europene. Ia-te. o rupe. Pac!
1: Este un brand de apă pe care îl consum efectiv tot timpul aproape și care avea capacul cu un plastic de la care proteja, știi? Și mi-e plăcea nebunie chestia asta, că știam că este curat. Mm-hmm. Da? Și la un moment dat vă reclamă pe net pentru că mulți aș cerut, am renunțat. Și eram, a renunțat să mai fie prinsă la asta, să vezi tu că acum pot în sfârșit să iau capacul, să-l pun pe masă și sticla să fie în altă parte și să fie independente cele două. Și apoi am văzut că au renunțat la sigiliul ăla care proteja și m-am supărat și mai tare. Cine cere să fie sigiliul scos ca să nu mai fie capacul protejat?
0: Da.
1: Cine? Și eu speram efectiv să fi fost inutilitatea.
0: Ați văzut trendul ăla, oameni care merg în vacanță și cu o mână beau apă și cu cealaltă își țin capacul singur aici ca să se simtă safe? Că pleacă din Uniunea Europeană și să se simtă acasă?
2: Deci micuțul banderist supără retina.
0: Dai seama. Da. Bun, continuăm, doamnelor și domnilor. Gafă de proporții, gândește Bogdan Tiberiu Iacob. Pentru că a fost întrebat, da, dacă exclude posibilitatea ca AUR să facă parte dintr-un viitor guvern. El a spus așa. Fiind aici, adică la coaliția de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe fondul războiului din Ucraina, pe care să-l dea UE, cum ar fi ca România din senin așa să aibă un guvern în care o parte din miniștri să se opună pachetului de sancțiuni pentru Rusia? Deci, măcar România are multe restanțe, dar cel puțin în formatele europene, în formate NATO, există încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta n-aș vrea să-l pierdem în acest moment. Adică, cumva a dat pe goarnă de ce AUR nu intră la guvernare. Ceea ce, ci că de obicei nu se face.
2: Nu. Se subînțelege asta. Sunt
0: exact.
2: De finanță.
0: Exact.
2: În alta birocrație de stat, nenorocirea cu birocrația de stat este că încet, încet își dă mâna cu puterea militară. De aici până la opresiune,
0: păi tot serviciile conduc. Dar ascultă-mă, ci că se încearcă o reparare de imagine a lui Nicușor Dan, care are, se pare, cea mai dezastroasă încredere a populației după 89.
2: Ghicesc, frizer!
0: Nu.
2: Fără frizer.
0: Mai ghicește.
2: Talonete?
0: Nu.
2: Nu-mi dă prin cap. Adică n-ai cum să îmbunătățești toporul, ca să spun așa. Nicușor Dan este un arhetip.
0: Atâta zic.
2: E din clanul matematicienilor.
0: Prima doamnă.
2: Prima doamnă.
0: Deci se filmează, dacă vă uitați, tot mai mult momentele în care ea este în prim plan.
2: Da.
0: Se pare și posibil, e o intuiție, tot a lui BTI, pentru a îndulci un pic o imagine destul de nasoală, s-a mai făcut asta cu Iohannis. În sondajele de încredere din 2015, îl depășea pe soțul ei, 68% avea ea încrederea populației, 65% el, sondaje în scop. Din vara lui 2015, prezența ei publică s-a redus drastic, pentru că avea și ego, domnul, cu palton.
2: Și de asta merge peste tot, dar nu e prima doamnă.
0: După care practic a dispărut. Nu se știe dacă avea legătură cu întâlnirile tale cu dânsa în parcul grădinii botanice.
2: Nu vine, nu mai vine și nici eu nu mai merg pentru că sunt loial și monogam. După ce a plecat soția domnului Iohannis, m-am lăsat de mers în parc. Dar,
0: rămâne de văzut dacă operațiunea Mirabela va reuși să oprească sângerarea de imagine. Da.
2: E ca în Rodica o joc brașovean, se cheamă operațiunea Mirabela. Dar am citit o intervenție pe Facebook teribilă.
0: Așa.
2: O doamnă, nu-i dau numele, nici n-are import, n-am înțeles dacă e modistă sau nu, dar vorbea în următorii termeni despre prezența doamnei Mirabela la Paris, care nu e prima doamnă, repet. Rochea albastră parcă ieșită din spuma mării și continuam în felul ăsta în 7000 de...
0: Da.
2: Deci... Operațiunea Mirabela s-a declanșat pe rețele.
0: Avem operațiunea Nupo, Smart Food, doamnelor și domnilor, Smart Summer. Dați-ne un sfat pentru o vară smart, pentru un sfat de abordare a sezonului estival, tips and tricks, 0758-948-948 și vă facem cadou un pachet Smart Food One Meal în valoare de 300 de lei. Bună dimineața!
3: Publicitate!
4: Kaufland se trimite la Anto!
3: Publicitate!
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
5: Până pe
7: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,5

0: simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1600 lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
5: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
6: Radio Guerilla.

0: voiam să vă spun că Pale Royal cântă pe 8 august la Summerwear.
1: Palero pe bune?
0: Pe 7 august headliner este Too Fit, pe care l-am ascultat în prima oră de Ghetele de dimineață. Pe 8 este Pale Royal și pe 9 august Nick Cave and the Bad Seeds. Ca headliner vă zic acum.
1: Bună dimineața, 0758948 pachet. Să-l încercați, un pachet Smart Food One Meal, 8 batoane One Meal, 2 fursecuri One Meal, 4 shake-uri, o clătită One Meal Prime, adică ăsta e premiul zilnic. 0758948948, spuneți-ne cum vă pregătiți smart pentru vară și ce sfat ați avea să ne dați și nouă. Adică, băi, nu vă dați cu cremă solară, stați cu un morcov în gură. I don't know, ceva, cumva. Nu stați cu morcov în gură, că vine peștele iepure. Tot felul de știri.
0: Da.
1: Bună dimineața! Am făcut și eu ceva ieri pentru vară.
0: Ce-i
1: vă zic imediat.
2: Lupo One Meal. Smart food for a smart summer. Soluția pentru cele mai smart mese vara asta. Atenție! Lupo One Meal este un înlocuitor de masă destinat exclusiv adulților și adolescenților pentru controlul greutății și nu este recomandat copiilor sub 12 ani.
1: Ce este exact acest Lupo? Păi, cel mai bine intrați pe lupo.ro și vedeți acolo toate detaliile. Ideea care este? E o metodă începută în Danemarca, la un spital, la Hvidovre, în Danemarca. 45 de ani. Atât timp a trecut de când ea a fost implementată pentru prima dată de medicul Fleming Coade, doctor Fleming Coade, unul dintre cei mai importanți oameni de știință în domeniul obezității și îmbunătățită pe parcurs. Ideea care este? Să... E un regim hipocaloric, dar fără să-ți taie din nutrienți. Asta e toată șmecheria. Că tu dacă mănânci mai puțin, îți tai din nutrienți. Și mai ales dacă exagerezi, îți tai exagerat din nutrienți. Pe când așa, tu mănânci, înlocuiești cu aceste Lupo One Meal Smart Food, înlocuiești mesele zilnice, dar are toți nutrienții de care are nevoie corpul. De exemplu, proteine, fibre, vitamine, minerale, tot împrejur. Și atunci, uite, cu 400% mai multe fibre decât shake-urile tradiționale de înlocuire a mesei. 0758948948 e telefonul unde voi, ca adulți, puteți beneficia de acest program, adică program, de acest
0: pachet, la urmă,
1: ca să vedeți cum vă simțiți cu el. Poate vreți să faceți o săptămână pentru Beachbody. Hello! 0758948948. Tips and tricks. Ce am făcut eu pentru vară?
0: Zi.
1: Pentru my beach body.
0: Așa.
1: My beach dead body.
0: Belcandel.
1: Mi-am luat vin.
3: Corect, o rezervă.
1: Mi-am luat 20 de litri de vin ca să am și în Grecia. Că știi, hai să luăm pe ăla, dar oare o fi bun? De unde să știi? Că scrie cu chirilice. Nici nu știi ce e acolo. A, dar se rețina, e de ăla, așa. Bă, știi ceva? Nu? Că stai
3: baban,
1: în curte seara.
3: Baban, vin vărsat, babanul.
1: Nu, babanul, am luat dintr-o potgorie.
3: 12 sâni, 24.
1: 12 sâni?
3: Da.
1: 6 femei. Ai 12 femei, 6 femei. Bună dimineața, alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Te rog.
4: De la Brașov.
1: Neața, dă-ne un sfat.
4: În primul rând, beau apă minerală. Nu spun marca ca să nu ziceți că vă spamez. După aceea, foarte multe legume,
1: da,
4: iaurt, și stau ca și cum aș fi la plajă prin casă, ca să mă obișnuiesc cu...
3: Excelent.
4: Cum se simte corpul meu în aer liber.
1: În ce sens cum mai sta la plajă?
4: Să zicem cu cât mai puține haine.
1: Da. Păi da. A zis eu ceva,
0: Liniș?
1: Păi, dar n-am zis nimic.
0: Tocmai.
1: Ok, super, bine, Oana. Oana, Tua, one, two, three-a. Bine, cu apa minerală, care e ideea? Ai idee? A zis că abia...
4: E o ocazie foarte bună să-ți acoperi necesarul de minerale, în special magneziu, care de obicei este cu deficit la cei mai mulți dintre oamenii din România, să zicem.
1: Mai e ceva și cu cu HCO3 ăla, cu carbonul, dioxid de carbon.
4: Spune-ne tu.
1: Vă zic eu?
4: Da.
5: Da, hai să
1: ia caută tu, Oana, stai că să văd că e șmecheră, Oana. Ia caută tu efectul bor. Ia vezi tu.
0: Și apoi afli. Sunt somelier de apă,
1: de ce când
0: dragă
1: ai mai mult CO2, descarci mai bine de pe hemoglobină? Ia știți ceva? Ia faceți-vă lecțiile, nu vă mai spun eu. Bine, acum în ce ești îmbrăcată, Oana, dacă te antrenezi?
4: Într-o rochie office, un fel de rochie cămașă.
1: Cum e în Brașov vremea?
4: E foarte fain, sunt 17 grade, ceea ce mie mi se pare excelent.
1: Excelent. Bine, Oana, da, mulțumim foarte mult. Ștefan, neața, ce sfat ai pentru noi?
6: Salut, salut, salut. Păi, ce sfat am? Am un sfat în care trebuie să aveți o viață cât mai echilibrată. Cu
1: n-am nicio problemă.
7: Mișcare multă,
0: ca
7: da,
0: și cum spune cineva, fi calm.
1: Da. Mergi pe bicicletă.
7: Sau hidratează.
6: Nu. Trebuie mișcare. Trebuie mișcare cel puțin 30 de minute de mers. Un mers mai rapid.
1: N-ai înțeles ce a vrut să zică Gilda. E ca și cum ar zice cineva, fi fericit.
6: Da, poți fi fericit.
1: De asta aveți, măi, o viață echilibrată, da?
0: Asta e, adică...
1: Ia. Cum echilibrezi tu viața vara, Ștefan?
6: Nu numai vara, ci tot timpul alerg. Mă rog, nu știu, nu pot să zic alerg mult, dar alerg. Cam 25 de km pe săptămână. N-aș vrea să fac... Sunt în câteva grupuri din asta de alergare. Unul e Adidas, altul este Ramlos Bucarest.
1: Dude, asta nu e o viață echilibrată. Nu te supăra, dar nu mai poți să tac. Până când? Nu cum să fie să viață echilibrată să alergi atâta toată ziua?
6: Păi nu alergi toată ziua. Te-am zis că fac în jurul de 25 de săptămână, ceea ce nu e mult. Da?
1: Cartilagile alea, chiar așa ne bat.
7: E băiat tânăr, domnule.
6: Păi nu. Și pentru ăla trebuie să iei suplimente. Și pentru ăla trebuie să iei suplimente, trebuie să ai și încălțăminte care potrivită, nu poți să alegi în opinci.
1: Ce se întâmplă dacă nu alergi 3 zile, Ștefan?
7: Păi așa pot și eu.
6: Nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic.
1: Dacă te enervezi așa?
6: În mod regulat, dacă...
1: Nu te enervezi așa?
6: Nu mă enervez cu ei. Uh-huh.
7: Să alergi în încălțăminte specializată, păi asta pot și eu. Să alergi în încălțăminte care te strânge de te nenorocește.
1: Sau în șlapii mei cu cupru. Bine, Ștefan, mulțumim foarte mult. Cine a câștigat eu cu Oana?
0: Oana.
1: Felicitări, Oana, excelent. Ai câștigat un pachet de la Nupo. 8:53. Bună dimineața!
2: Nupo One Meal. Smart food for a smart summer. Soluția pentru cele mai smart mese vara asta. Atenție! Nupo One Meal este un înlocuitor de masă destinat exclusiv adulților și adolescenților pentru controlul greutății și nu este recomandat copiilor sub 12 ani.
1: Așa, și mi-am luat vin 20 de litri. De la o podgorie mică de familie, necunoscută. Da, vine cu pedigree. Și ca să am acolo, nu-i bine. Normal. Seara când stăm în curte, răcoare, mare.
0: Am ajuns la vârsta la care mergem cu mâncarea și băutura de acasă, nu? Că știi sigur ce consum, nu de alta.
1: Nu-i vorba de asta, dar e vorba chiar la vin grecii. Adică ok, iei vinul casei, le iei la carafă, nu știu ce, dar seara când stai așa, un Riesling de la românesc, așa, pe
7: ia-ți o robină de 3-8. E bidon mare, îi pui robinet.
1: Zici?
7: De o cană. Întreabă pe orice băiat care a dus vin la mare. Atât că strică vinul, calitatea, din cauza drumului și...
1: E, asta e problema.
0: Cine? E mare după problem. Două pahare nu se mai simte.
1: Ce vorbești?
7: Păi nu că s-a lăudat că nu e vin cum bem noi. E de la o Podgorie, un șatou.
1: Bine,
7: fin,
1: domne, ți-aduc. Ce?
7: Cine e proprietarul șatoului?
8: Publicitate.
9: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercuri asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima în regii boom-ului lor, marca Electrecord. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercuri asta ascultă nesemnații I Lie numai la Radio Gherila. Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă The Monojacks, în direct din mansarda Radio Gherila.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 lei kilogramul. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
4: Ca să te pot vedea mai bine.
3: Dar, bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
4: Ca să ascult ce vreau și, dacă vreau, să nu te mai aud.
5: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile AV Store din București sau Cluj-Napoca și online pe avstore.ro.

0: publicitate.
1: Rochin.ro sau la telefon 021 408 5400.
0: Publicitate.

0: După oameni, ce-mi place mie cel mai mult pe lumea asta?
1: După oameni?
0: După oameni și muzică,
1: avem
0: să zicem.
1: Avem o glumă, dar n-o să o zic.
0: După oameni, muzică, mirosuri și mâncare, ce-mi place mie cel mai mult?
2: Ce?
0: Da.
1: Deci nu?
0: După oameni, mirosuri, muzică, femei, ce-mi place mie cel mai mult pe lumea asta?
1: Muzica.
0: Am zis muzică.
1: Ai zis muzică?
0: Da.
1: De ce n-am fost atentă? Mâncare. Ai zis mâncare?
0: Am zis mâncare.
3: Ceasuri.
0: Da, dar cum iei și mâncare și ceasuri?
1: Cu bani.
0: Da, îmi plac banii foarte
1: așa
0: mult.
1: Așa e, bani.
0: Iubesc banii. Banii sunt sângele care irigă sistemul economic. Doamnelor banii. Și domnilor, banii nu înseamnă doar o hârtie, nu înseamnă doar o monedă. Banii înseamnă o măsură a utilității pentru ceilalți. E o măsură a altruismului.
1: Card scris invers.
0: Dobro! De ce vă zic asta? Pentru că după ora 9 l-avem invitat pe Robert Bucur. Robert Bucur, dacă nu l-ați văzut, ați pierdut. Pentru că are o serie de clipuri pe Insta unde ghicește cât câștigi.
1: Da, Punguța cu doi bani a denumit rubrica asta.
0: Îți pune niște întrebări și ghicește cât câștigi. Nu intuiție, nu miracole, nu șmecherie, nu scamatorie. A făcut business management la University of Manchester și știe despre bani. Și o să vorbim pe lângă faptul că o să vă ghicească dacă... Vouă nu, Andreea Gilda din
1: Isa. Nu trebuie... Nu, știi că curiozitatea mea nu e la Andreea.
0: Dar la cine?
1: Știu.
0: La mine?
1: La tine? Ce?
0: N-are voie să-mi ghicească mie.
1: Nu? No. Dar tu știi cât am eu?
0: Eu știu cât ai. Alright, o să fie interesant. Dar o să puteți suna, o să avem un moment când o să puteți suna și o să vă pună niște întrebări, Robert, și o să vă ghicească, sperăm, veniturile. Bună dimineața, 91 minut, bună dimineața încă o dată, Andreea Bilciu, avem știri. Ritmo, ritmo.
4: A fost ora 9, guvernul a fost obligat în primă instanță să desecretizeze informații despre ajutoarele pentru Ucraina și Andy Burnham va prelua șefia Partidului Laburist. O sentință pronunțată în primă instanță de Tribunalul București obligă guvernul să desecretizeze informații cheie despre ajutoarele militare pe care România le-a furnizat Ucrainei de la începutul războiului, potrivit Rador. Asociația pentru apărarea drepturilor omului în România, Comitetul Helsinki, a dat în judecată executivul pentru că a refuzat să comunice informații solicitate vara trecută în baza legii privind liberul acces la informații publice. În replică, Ministerul Apărării a transmis că respectivele informații sunt clasificate, incluse în hotărâri de guvern nedestinate publicului. De cealaltă parte, asociația susține că ajutoarele acordate Ucrainei provin din bani publici și că în alte state europene aceste date sunt accesibile cetățenilor. Pronunțarea Tribunalului București nu este definitivă și poate fi contestată. Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe astăzi în legătură cu cererea liderului PSD Sorin Grindeanu de soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament cu privire la ordonanța care vizează programul SAFE. Ordonanța a fost adoptată de cabinetul Bolojan când a devenit interimar după ce parlamentul votase deja moțiunea de cenzură prin care a demis executivul. Grindeanu a solicitat CCR să constate că ordonanța a fost adoptată și transmisă spre publicare cu depășirea competențelor constituționale ale guvernului demis, ceea ce atrage compatibilitatea acesteia cu prevederile Constituției. Legea care accelerează utilizarea fondurilor europene și implementarea în siguranța investițiilor publice a intrat în vigoare, a anunțat Ministerul Dezvoltării. Actul normativ prevede introducerea unor mecanisme flexibile și eficiente de recepție a lucrărilor și permite ca investițiile finanțate din fonduri europene să fie decontate și finalizate într-un ritm accelerat, fără a afecta cerințele privind calitatea, siguranța și conformitatea construcțiilor. Ministrul interimar al Dezvoltării, Cheche Otilo, a anunțat că legea 141/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial. Andy Burnham va prelua șefia Partidului Laburist și are astfel funcția de premier al Marii Britanii asigurată, după ce a obținut susținerea necesară a deputaților laburiști, relatează AFP. Potrivit unei numărători a formațiunii, Burnham a primit deja susținerea a 349 din totalul de 403 deputați din grupul parlamentar. El urmează să fie instalat în mod oficial la conducerea partidului vineri, în cadrul unui congres extraordinar. Mai departe, Burnham va fi numit premier, cel mai probabil săptămâna viitoare, după ce se va întâlni cu regele Charles. El vine în locul lui Starmer, care și-a dat demisia luna trecută. Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene, potrivit armatei americane. Între timp, au fost raportate atacuri în întreaga regiune. Statele Unite au lansat și finalizat o nouă zi de lovituri asupra unor ținte iraniene, iar Teheranul a lovit obiective militare americane din Iordania. Într-un interviu televizat, Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi poduri și centrale electrice săptămâna viitoare, dacă Teheranul nu revine la masa negocierilor, transmite CNN. În același timp, Trump a scris pe Truth Social că renunță la planul de a impune o taxă de 20% navelor care traversează strâmtoarea Ormuz și înlocuiește această idee cu încheierea unor acorduri comerciale cu țările din Golful Persic, relatează AFP. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, gherila de dimineață continua.
0: Cum face Golful Persic? Vum, măi! Vum, măi! Cioco-flendere, măi! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Imediat vine Robert Bucur, vorbim despre bani astăzi, o plăcere. Dar, înainte, voiam să ascultăm împreună și să vă cerem părerea. Piesa, despre ea, piesa lui Cojo, ultima, e împreună cu Delia. Ieri am dat un pic de preview, astăzi a fost lansată.
1: Chiar de ziua lui Cojo, a zis ziua
0: da,
1: lui Cojo.
0: Sigur, pentru că, sigur e asta, Gina, pentru că asta e de 8 zile pusă.
1: Nu, poate ai teaserul. Intră pe Spotify, că a fost la 12 noaptea, a dat drumul la piesă.
0: Deci Cojo și Delia,
1: da.
0: Nu e despre... Sigur.
1: Da, măi, eu am ascultat-o azi în mașină pe Spotify.
0: Cojo și Delia, nu e despre tine. Și vă rog să creiți-ne pe WhatsApp dacă s-o dăm sau nu. Din preview eu aș zice că... Eu de aia, băi, bărbaților albi, răi ce sunteți, eu nu sunt alb. Ia, asta e?
2: Am început să simt că urăsc bărbații de la 5 ani, când auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să facă mai rău și că nu o să creadă restul. Când am auzit prima oară de o fată care să vorbească public despre abuzatorul ei, simțeam că prin curajul ei se vindecă și mama. Și când am început să simt cât de sensibil sunt cu nervii, a durat o vreme să încep să vorbesc despre câte mă lasă să vindec și pe tata.

0: E greu când auzi de la toată lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo, când toți tovară și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei, dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia.
1: Toți acasă ne batem
2: pare că toți

0: și pe soartă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel de sigur, dar-s multe specimene de dubioși siniștri în cravată și costum.
1: Da, mă, bărbații zrei, am înțeles. Și sunt violenți și își bat nevestele acasă. Deci să facă sport, eu știu. Să alerge. Mă zici și prost, deci mi-o zic că nu-s bărbat. Deci eu dacă nu... Pe bune, deci eu dacă nu bat acasă, nu-s bărbat. Dacă-s pe fan, pe iubire, pe amor, pe din astea, înseamnă că nu-s bărbat. Asta îmi zice Cojo, practic. Mamă, dacă nu o rup, o rup. O rup cu bătaia.
2: Nu știu, știți că eu am vorbit de multe ori împotriva violenței domestice și despre a asculta femeile și despre, da, nu știu dacă era necesar.
1: Deci din cauza lui Cojo îi dau până uită safe-ord-ul.
2: Eu înțeleg awareness-ul, dar câteodată mi se pare că devine așa un trend și începem să ne urcăm așa cu toții pe el, că e un trend și e...
1: El a și suferit. Sunt sigur că a suferit.
3: Dar și eu cred asta că vorbește în piesele lui la un moment dat. Adică tatălui, spre exemplu, apare mai multe piese. La un moment dat apare ca fiind abuzator al lui la un moment dat.
1: Adică bătea pe Cojo?
3: E un vers cel puțin acum, nu știu, e real sau nu e real, până la urmă, este
1: avea
3: muzică.
1: Avea act de Cojoului.
3: Da, asta zicea că la un moment dat... Da, bine, nu o să zic pe post.
1: Oare, look, e ceva în neregulă aici. Ori toți bărbații sunt răi, și atunci eu mă simt foarte iurea și o să devin violent, ori e greșită piesa. Adon, mă rog. Cojo, therapy, come on, it works, man. Bun, da, zice cineva, nu dăm. A devenit ceva cumplit. Nu-mi place, oh my God, ce prostie. Să rămână. Go woke, go broke. Da. Nu pentru piesa lui Cojo. Bine, bine, dar unde-i muzica? Nu pentru piesă, nu. Zici că e făcută cu AI, dislike, oribilă. Opriți porcăria. Mama mi-a zis că dacă nu poți să zic ceva frumos, să nu zic nimic. Bună dimineața, sună bine, eu zic să rămână. L-a mințit probabil mama lui că e artist în loc să-l trimită la muncă. Asta e urâtă rău. Melodia ar fi fost frumoasă dacă nu avea refren. O mizerie de melodie. Bună dimineața, nu pot asculta piesa pentru că înainte de versuri este o manea. Vă rog frumos să nu difuzați piese de acum încolo. Acest băiat e de râs, a făcut de râs muzica hip-hop. Melodia poate avea un mes proast, just saying, neața, e bă, nu mersi, mai bine băgați o Delia cinstită. Corect. Nu?
3: Da.
1: Suficientă depresie în jur, aș da skip dacă ar fi după mine, o mizerie de melodie în România Actualități. Așa, deci cam astea. Ok, so, doamnelor și domnilor, 9 și 10 minute. Avem imediat o discuție mult mai plăcută despre cash money. We love money.

0: Bună dimineața, Robert Bucur.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: M-am simțit și până mai devreme când înjuram în pauză, pentru că Robert a făcut școala în Anglia. Oamenii înjură mult mai fin.
1: Nu e adevărat.
0: Te înjură fără să te înjure, nu e așa?
1: Nu e adevărat, nu. Înjură la, cu fiecare oportunitate pe care au. Ca și noi, de altfel.
0: Vorbești serios?
1: Da.
0: Englezii!
1: Da.
0: Dar ei n-au... englezii nu folosesc fucking, folosesc bloody și...
1: Folosesc fucking.
0: Fucking.
1: The next best thing.
0: Lucrul pe care
1: l-am observat este că ei, mai ales în zona în care eu am locuit mai mult, în Manchester, în partea de nord, toată lumea spune love. Deci te-a cunoscut de două secunde și spune good morning, love.
0: Oh, you doing
1: efectiv,
0: love.
1: Este superb, da.
0: Asta e frumos, dragoste peste tot.
1: Da, da, da, chiar e fain.
0: Mai mult decât în Dallas. N-ați prins voi Dallas, dar era un singurul serial american pe care l-aveam și noi în România.
1: Așa.
0: Asta mai era un Edin. Și băia și tot ziceau I love you. Toți părinții români, din generația mea, nu din a voastră, toți părinții români, deștea și când duc gunoi, eu zic I love you. Tata, e frumos, love. Da. Robert Bucur a făcut business management la Universitatea din Manchester și are niște reel-uri în care ghicește pe stradă venitul oamenilor.
1: Corect.
0: Și le dai ceva, un premiu, dacă nu ghicești sau cum e?
1: Da, deci dacă nu ghicesc, ei bagă mâna într-un soculeț și scot o hârtie de bani, sunt niște bani de Monopoly, că am pus bani normali. La fiecare probă pe care o făceam, simțeau banii, simțeau hârtia și o scoteau pe aia cea mai mare și am zis că nu mă bag în faliment singur.
0: Da.
1: Și am băgat bani de Monopoly și practic scot banii aia și au două șanse, ori păstrează banii, adică îi dau eu cash atunci sau îi duplăm și îi donez mai departe la o asociație sau whatever ce avem atunci.
0: De când am văzut reel-urile, mă întrebam, trebuie să-i vezi? Pentru că, ok, tu le pui întrebări.
1: Da.
0: Dar în același timp vezi ce pantofi au, ce... Nu? Trebuie să-i cam vezi.
1: O să fie o probă interesantă ce facem acum. Sunt destul de confident în abilitățile mele, da. Dar am avut zile în care n-am ghicit aproape nimic. Am avut zile în care ghiceam pe bandă rulantă. Adică poate să meargă în orice fel de direcție, dar ajută. Faza e că eu stau și aleg de pe stradă. Deci nimica nu este regizat. Cred că am avut 3 episoade în care am vorbit cu cineva să vină neștiind salariilor sau ceva de genul. Crea un personaj interesant.
0: Da.
1: Dar eu îi văd de pe stradă, încerc să aleg personaje care văd că sunt mai, nu știu, voioase, că au o energie faină, dar poți să-ți dai seama puțin după cum se îmbracă, nu știu, comportamentul, cum vorbește, sunt niște avantaje destul de puternice. Yep.
0: Și ghicești în niște segmente, bănuiesc, nu poți să ghicești exact salariul sau?
1: Care cred eu că este, adică dacă este sub 5.000 de lei, m-aș duce la plus minus 250 de lei.
0: Okay.
1: 500 de lei, practic, marjă de eroare. Dacă e peste 5.000 de lei, mă duc la vreo plus minus 500 de lei. Dacă e 10.000 de euro sau 20.000 de euro, îmi dau și 250 și 500 de euro marjă.
0: Dați-ne un telefon, cine vrea să joace jocul ăsta. 0758948948. Robert vă va pune niște întrebări și să vedem dacă va ghici venitul vostru. Ar fi chiar interesant cu cineva care n-a mai văzut reel-urile.
2: Să nu poată șmecherii. Dacă nu înțelege cum este. Pe de altă parte, avantajul vostru la radio este că nu vă vede nimeni, cum Corect. Este la el periluri de apoi rămân toate momentele filmate și cam știi și ce job are unde îl găsești pe un, că unii dau din casă foarte mult.
1: Corect.
2: Foarte mult.
1: Da.
0: Ok, ai casă la cineva.
2: Da.
0: Da, sunt foarte curios. La noi n-avem voie să facem, că-s confidențiale salariile.
1: A fost dată ceva lege în care nu mai pot să fie confidențiale salariile și angajații pot cere să le fie spus care este salariul colegilor.
2: Dacă sunt pe același post.
1: Sau urmează, se discută despre a se băga o lege de genul.
0: În Uniunea Europeană, parcă, nu?
1: Nu știu, sincer.
0: Nu, în România
1: nu cred. România sau în Uniunea Europeană.
0: Este o tâmpenie totală.
1: Am făcut un studiu despre chestia asta.
0: Așa.
1: Eu, sincer, mă așteptam să fie un lucru bun, dar lucrul pe care l-am înțeles este că în momentul în care afli că colegii tăi au un salariu mai mare decât tine, în primul rând tu te simți prost, simți că nu ești la fel de performant ca și ei. Și asta are un efect negativ pentru că deseori oamenii pleacă când simt chestia asta.
0: Absolut!
1: Și oamenii performanți, pentru că trebuie să plătești performanța, dacă le scazi lor salariu sau venitul ca să fie constant peste tot, o să plece ei. Adică deseori are un efect contrar ideea de a face salariile publice și venitul public, între colegi mă refer.
0: Eu nu spun neapărat că este dreaptă negocierea unul la unul.
1: Corect.
0: Dar e singura pe care cât de cât știm că funcționează până un alt. Constantin la telefon. Bună dimineața, Constantin. Te rog, Robert.
3: Nata.
1: Bună dimineața, Constantin. Jucăm pe timp 2 minute?
0: 2 minute, ok. Stai așa, să punem un timer. Deci 2 minute, really?
1: Da, și îmi zici, când ajungem la 30 de secunde, îmi zici că mai avem 30 de secunde.
0: Numai puțin, ok, go.
1: Bun, salutare, Constantin.
3: Salut.
1: În ce domeniu lucrezi, oare?
3: Securitate.
1: Aoleo. Mai precis.
3: Securitate fizică, sisteme de securitate, camere de luat vederi.
1: Ok, deci ești pe partea tehnică, să înțeleg. Te duci și instalezi sistemele, supraveghezi, ce faci mai precis?
3: Nu, sunt pe partea de vânzări.
1: Pe partea de vânzări, ok. Și ai salariu și comision, da, sau cum arată situația?
3: Salariu plus comision.
1: Și ai spune că salariul e mai mare decât comisionul?
3: Depinde. Cam 50-50, aș zice.
1: No, bun, noi o să ghicim acum venitul tău în medie pe lună. Locuiești în ce oraș?
3: București.
1: Ok, închirie?
3: Nu, proprietar.
1: Ok, și apartamentul l-ai cumpărat tu din banii pe care ai produs sau nu știu? Cum l-ai cumpărat?
3: Da, l-am cumpărat eu.
1: Cu credit?
3: Fără.
1: Fără credit. Și ai adunat tu toți banii pe cont propriu sau ai avut ajutor?
3: Nu, am avut și ajutor.
1: Ok, cam câți bani ai reușit să adun tu?
3: Undeva la 50.000 de euro.
1: Ok, cât este rata lunară? Numai, dacă poți să-mi răspunzi repede, ești șmecher. Ca să mă asigur că merge timpul.
0: Azi că n-are rată.
3: Nu am rată.
1: N-ai rată. Ok, ai închis creditul. Nice, bun. Cât dai pe mâncare în medie
3: nu
1: pe lună?
3: Nu am avut credit.
0: N-am avut, cash down.
1: Ah, ok, ok, scuze. Cât dai pe lună pe mâncare?
3: Cam 1.000 de euro.
1: 1.000 de euro dai pe... What? Ok.
0: Man.
1: Cam cât reușești să economisești pe lună?
3: Cam 1.500 de euro.
1: 1.500, ok, bun. Care este cel mai scump lucru pe care ți l-ai cumpărat de când a început anul?
3: Un ceas.
1: Cât ai dat pe el? Repede.
3: Mă rog, 2.000 de euro.
1: Bun, prima ghiceală, plus minus 200 de euro, hai să mergem. 5.000 de euro pe lună? Da sau nu, zim, repede.
3: Nu.
1: Bun, o să mă duc mai sus. Mă duc la 7.500 de euro pe lună.
3: Nu, nu, du-te mai jos.
1: Păi nu, mai, am pierdut. Câte șanse am?
0: Am pierdut două, gata.
1: Două,
0: două minute.
1: Derugă, am pierdut.
0: Poți okay să ne zici cât ai?
3: Ai fost aproape, să știi. Ai fost
0: cât?
3: Aproape.
0: Cât?
3: În jur de 4.500, cam așa.
1: La 4.500, ai spus că până 1.000 sau 1.500 de euro ai spus că pui pe lună, deoparte?
0: 1.500.
3: Sau 1.500.
1: E mult.
0: Și 1.000 de mâncare.
1: Procentual vorbind, e mult. E cât? 30% din venitul pe care îl generezi, care e mult. Bravo, felicitări.
3: Da, cam așa, da.
1: You're awesome.
0: Felicitări, Constantin. Ai câștigat, Constantin.
1: Da.
0: Poți să bagi mâna la banii de Monopoly.
1: Corect.
0: Ok? Wow. Da, pe acolo, 4.500-5.000.
1: A fost pe acolo, okay, da.
2: Dacă ziceai marja plus minus 500, câștigai.
1: There you go.
0: Da.
1: Da, e... Nu vreau să zic că este ușor să stai din...
0: Îți mai luăm unul? O doamnă. Doamnele... Da,
2: dacă
0: o doamnă,
2: 0758-948-948.
0: Deci... Închis la doamnă, dă-i încolo. Dar să vorbim și despre bani, așa, în general, da. Robert. Se vede după om, apropo de faptul că aici ai făcut-o la radio, se vede după om în general sau nu se vede că au bani sau n-au bani? Cum? La români mai ales.
1: Da.
0: La români.
1: Există categorii și categorii. Sunt niște oameni care sunt mai flashy, să zic așa. Mm-hmm. Adică le place să arate că mm-hmm am bani și acolo îți dai seama, nu știu, poate poartă un tricou care are un brand pe el sau chestii de da genul. Dar există și oameni cărora nu le place să arate chestia asta. Lucru pe care l-am observat este că dacă ai mulți bani, de la anumită sumă în sus nu prea vrei să mai știe lumea, că nu te ajută,
0: exact,
1: doar te încurcă.
0: Exact.
1: Am avut un tip care, printre primele episoade, a venit băiatul umblat, zici că era în pădure, pe Victorie, era îmbrăcat super relaxat, zici că a venit din Vama Veche, acum 20 de ani, spuse Robert, care are 29, nimeni care nu știa cum arată Vama acum 20 de ani, și am zis că să stea jos. Și a zis că stă jos, avea o firmă de făcut jocuri, super chill băiatul, l-am întrebat câți bani face, am greșit total, băiatul își dădea un salariu de 2.500 de lei pe lună, în condițiile în care, având un business-ul, și eu cred că avea cel puțin câteva milioane de euro în cont. Numai că băiatul era retras, super chill, nu ziceai după cum arată și cum se... Cum
0: nu eram eu, nu?
1: Nu, avea păr.
0: Ce-ți mai trebuie bani dacă ai păr? 0758-948-948. Dacă vreau ascultătoare să sune, să ghicim, să ghicească Robert salariu. Dar facem o scurtă pauză înainte, doamnelor și domnilor. Vom vorbi și despre bani și despre... Expertiza ta se întinde și asupra cum să diluim cu banii. Unde să ni punem, cum să-i creștem,
1: absolut,
0: cum să nu-i cheltuim. Bună dimineața!
4: Publicitate.
5: Planuri pentru vara asta. În primul rând, când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. îl susține și protejează. Ficat fortificat cu fortificat forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra cu aplicația Altex la toate produsele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Deep hop, deep, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt ofert de câte vrei.
7: Comandă hrană umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu în app! EMAG.
8: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
10: Pentru a scăpa de restanțe, învățați Academics cu studenți adevărați. Miercuri de la 8 la 9 seara.
11: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: 9:24, Robert Bucur, doamnelor și domnilor, vorbim despre bani. Ai văzut? Ai fost atentă, Giulia, în pauză m-a întrebat.
2: Da, știu și așteptam să treacă
1: deci
2: 2 minute.
1: Deci când ați pornit, da, și tu ești cofondat, da.
2: Așteptam să treacă
1: partner,
2: 2 minute.
1: Ok, good.
3: Sunt o fire foarte curioasă de fel.
1: Cred.
3: Îmi place
1: cred.
3: Să înțeleg.
1: De unde?
3: N-a pornit de la o pasiune. Chiar de obicei râd că mă întreabă lumea cum de-am devenit consultant financiar.
1: Sincer, asta e jobul tău real?
3: Eu am un business de consultanță financiară, okay. Am 100 de consultanți cu care lucrez, am 3 birouri de consultanță financiară deschise în România, adică fac asta nice. De destul de okay. mult timp. Da. Nu m-am apucat de consultanță financiară ca să învăț românii să fie educați financiar și să am un impact în România. M-am apucat de consultanță financiară ca să înțeleg cum funcționează banii. Mm-hmm. N-am avut neapărat foarte mulți bani când am fost mic ca și familie și atunci am dorit să îi înțeleg într-un mod în care să pot să mă descurc eu toată viața. Yeah. Dar după ce am lucrat și am văzut că cu ajutorul nostru, nu știu, o persoană și-a luat o casă, și-a trimis copilul la facultate, s-a retras din activitate, nu cu 3.000 de lei de la statul român, ci cu 7.000 de lei, poate împreună cu ce produce statul, cumva mi-a dus o satisfacție. Și cumva de la chestia asta a pornit, să înțeleg eu cum funcționează banii, că fie că ne place, fie că nu ne place, este unul din cele mai relevante lucruri pe care le avem în viața noastră la final de zi.
1: Într-o viață cât de cât liberă sau ideal de liberă, nu? Cu mâna lui Adam Smith care amestecă bilele de loto, e măsura utilității pentru absolut. Ceilalți. Asta îmi povesteam înainte să vii. Acum că ai învățat câte ceva despre bani, ce greșeală vezi tu că fac tinerii între 20 și, I don't know, 35-40 de ani în legătură cu bani?
3: Oamenii sunt niște ființe emoționale. Luăm decizii emoționale, după care folosim logica pentru a argumenta de ce acele decizii sunt mai bune sau mai puțin bune. Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii de departe este că își bazează deciziile financiare pe starea lor emoțională. Ok, îmi dau seama că ar trebui să fac ceva pentru, nu știu, obiectivul meu de peste 5 ani, de peste 10 ani. Luna asta sunt super motivat, pun niște bani deoparte, păi te ține maxim 2 luni. Că vine vara, vrei să pleci în vacanță, deci nu mai economisești. Da. După care vine iarna, păi vine și Crăciunul, trebuie să iau niște cadouri, mă duc și de Revelion, adică 2-3 luni nu mai economisesc. Dacă lăsăm partea emoțională, o să fim sabotați fără dar și poate. În momentul în care creăm niște sisteme care să ne automatizeze procesele pe care le avem...
1: Adică o disciplină.
3: Nu, creăm sistemele ca să nu mai avem nevoie de disciplină.
1: Okay.
3: Că economisim la început de lună, ne scoate banii automat din cont, îi direcționăm către tipurile de investiții de care are nevoie, păi eu depun zero efort în fiecare lună pentru că mi-am creat sistemele într-un mod în care să nu mai gândesc la chestia asta. Și dacă eu produc, ipotetic vorbind, 10.000 de lei, aloc 2.000 de lei pe lună către economisit, investit, whatever, 8.000 de lei pot să-i sparg pe ce vreau eu. Și atunci nu este vorba despre a crea un stil de viață în care ți este mai puțin sau ți este inconfortabil, e să automatizezi lucrurile care îți permite să te comporți cum vrei tu.
1: Acum ceva ani am început și eu să investesc. În urma vizitei aici a lui,
2: Egold, nu?
1: Nu!
2: La cine?
1: Ăsta care a fost consilierul lui Bolojan.
3: Robert Bucur.
1: Nu, avea o emisiune financiară.
2: Iancu Guda.
3: Top Iancu Guda. Iancu Guda, pardon. Chiar top.
1: După ce i-a dat sfatul lui Bolojan, dacă ale lui sunt cele pe care le-a aplicat, aș zice că nu e așa de topiș. Dar atunci mi-a făcut poftă, pentru că tot așa, vorbea un pic despre această chestie. Băi, dar îți pui deoparte în fiecare lună și... Mi-am dat seama că eu nu știu și că teama pe care o am, pe care după aia cred că am văzut-o și la alții, este ok, din ăia 10.000 de lei, pun eu 2.000 deoparte, dar știu eu ce să fac cu ei, nu cumva îi pierd și mai nu mai bine îi cheltui acum.
3: Corect.
1: Și am început să învăț și eu, să învăț. Ce faci cu aia 2.000 de lei? Unde îi duci?
3: Deci când vorbim strict despre zona de investiții.
1: Da.
3: Sunt curios care este răspunsul pe care tu l-ai aflat, dacă poți să-mi spui și pe aia o să zic și eu care este răspunsul meu.
1: Parcursul meu a fost așa. Întâi mi-am deschis un cont demo.
3: Ok, da.
1: Pe eToro.
3: Ok.
1: Am deschis un demo, am stat pe el mult prea puțin dacă mă întreb pe mine.
3: Ok.
1: După aia am intrat pe eToro.
3: Da.
1: Am dat seama că nu știu nimic.
3: Corect.
1: Încercam să copiez alte alți dealeri, dar făceam greșeli pentru că îi copiam numai în tranzacțiile... Nu, îi copiam și în tranzacțiile trecute. Am făcut niște tâmpeni.
3: Da.
1: Am pierdut niște bani. Ok.
3: Da.
1: După aia mi-am deschis un cont la o bancă daneză, care, unde poți să tranzacționezi.
3: That's random.
1: De ce?
3: La o bancă daneză?
1: Da.
3: De ce?
1: Saxo.
3: Cum de ales? Am înțeles, ok.
1: Mi-a zis un prieten.
3: Ok, fair.
1: Pentru care platforma de trading e foarte user-friendly. Și am început să pierd, să câștig, să pierd, să câștig.
3: Da.
1: De capul meu, de exemplu, anul trecut, am făcut un 8,9%.
3: Ok.
1: De capul meu.
3: Da.
1: Ok, poate că S&P-ul e mai bun. Dar da, am făcut de capul meu. Și băi, am început să diversific așa. Adică ETF-uri, hai și dălea.
3: Top.
1: Mă uit pe Seeking Alpha, mai iau niște idei de acolo. Hai și un Bitcoin, hai și...
3: Ok, ok.
1: În total se pe pierdere, e ok. Nu, chiar Bitcoin nu m-a tras în jos mult.
3: Ok, bun. Acum, lucrurile arată în felul
1: nu
3: următor.
1: Nu zic cât câștig.
3: Nu, problemă. Mi-am dat deja seama. Am făcut niște research înainte să vin aici.
2: Și ce-i zice?
3: Bun, deci, dacă stăm să ne uităm la cum arată statisticile, lucrul pe care îl putem observa este că de când a apărut piața financiară, există un tip de instrument financiar care produce cele mai constante și considerabile randamente pe termen lung, punct. Aici vorbim despre fondurile de index. Index vine de la faptul că indică ceva.
1: Da.
3: Cel mai popular fond de index pe care l-ai spus și tu este S&P 500, adică topul cel mai mari 500 de companii din America, care se schimbă oricând. De exemplu, dacă este o companie de pe locul 10 care dă faliment, iese din top și următoarea ia locul. Cumva, dacă întrebi pe cineva care are habar despre finanțe și economie, cum arată economia Americii, deseori vor arăta spre S&P 500 și spune că cam așa arată. În România există indicele BTXT, care reprezintă topul cel mai mare, 10, 20, 30 de companii din România și așa mai departe. Statisticile ne arată că aceste instrumente produc cele mai constante și considerabile randamente pe termen lung. Cele mai calificate persoane din lumea asta să facă investiții, adică managerii de fonduri la nivel mondial, care au mii și mii de angajați în spate, zeci de milioane, trilioane, catalane de euro, ce vrem noi,
1: tot în astea,
3: sub 10% din ei reușesc să bată performanța acestor instrumente pe un termen lung de 10-15 ani. Și atunci întrebarea pe care ar trebui să ne punem este ok, dacă nici cele mai calificate, dacă doar 10% din cele mai calificate persoane din lumea asta care au echipă în spate, resurse inepuizabile aproape, nu reușesc să le bată, cam care sunt șansele mele statistic vorbind pe cont propriu? Și s-ar putea ca răspunsul să fie că este destul de mic. Și atunci, în momentul în care putem să investim în niște instrumente în care nimic nu trebuie să le menajăm și ne oferă și foarte multă lejeritate și puțin timp investit și randamente constante, de ce să te complici? Decât dacă îți place și ești pasionat. Dacă îți place, te poți băga.
1: Da,
3: dar tot șansele sunt împotriva ta.
1: Deci, din păcate, decizia emoțională de multe ori este, ba, da, las că o să reușesc eu să-i bat, că ea-s prea fraier și nu știu ei să facă.
3: Corect.
1: Și o să, la mine o să fie timing the market mai important decât time in the market și așa. Și, da, așa este, e o decizie emoțională și, cumva, vezi, ego-ul și prostia se plătesc. Pentru că, da, nu bați S&P-ul, e foarte greu să-l bați. Poți să intri când e mai jos, adică, știi,
3: da,
1: să vânezi și tu, dacă ai un ban pus deoparte, să vânezi și tu un pullback de 3-4% acolo.
3: Poți să bați S&P-ul dacă investești, de exemplu, în România. România în ultimii ani a produs niște randamente incredibil de mari.
1: Știu, dar nu știi niciodată dacă o să le mai producă.
3: Asta, și riscul este că poate să pice în cap. Adică faptul că noi suntem într-o țară cu incredibil de multă instabilitate economică și incredibil de multă instabilitate politică, inflația foarte ridicată, adică toți acești indicatori ar trebui să avem o pantă descendentă. Lumea este șocată că merge în sus.
1: Cum să le dea statul 6% la titluri în lei când e inflația 10%?
3: Păi simplu.
1: Le fură bani.
3: Păi ce se ducă mai sus? E vor să producă randamente cât de cât
1: dar dobânda reală este e negativă atunci.
3: Da, pierzi bani, absolut.
1: Asta zic.
3: Fără dar și poate, pierzi bani.
1: Bun, dacă să zicem, Gildar pune deoparte 2000 de lei pe lună. În ce ai zice, ok, să zicem că are Saxo.
3: Da.
1: În ce ai zice să bage?
3: Mamă, deci acum... cum se spune, dau din casă, urmează să lansăm un curs în care explicăm toate chestiile astea, dar vi le explic așa pe scurs. Deci, ai 10.000 de lei pe lună, care erau condițiile, are 10.000 de lei pe lună, în ce investește? Asta e întrebarea.
1: Da.
3: Bun. Din punctul meu de vedere, există mai mult, clar, fonduri. Aș recomanda fonduri, nu te duci spre acțiuni, nu te duci spre lucruri pe care tu trebuie să studiezi și să le pui pe cont propriu, că șansele sunt împotriva ta, mai ales la început. Alege niște fonduri. Există fondurile mutuale de la bănci, care tind să fie cele mai accesibile. Oamenii deja au conturi de obicei, te duci și îți bagi banii acolo. Sunt diferite strategii, putem intra în detaliu, dar dura destul de mult dacă vreți. Avantajul este că este foarte facil să faci chestia asta, dezavantajul este că tind să aibă niște costuri puțin mai ridicate. Cealaltă parte sunt fondurile, sunt ETF-urile pe care le poți tranzacționa de pe platforme de tranzacționale. Avantajul este că ai costuri incredibil de mici, aproape inexistente de obicei. Dezavantajul este că ai foarte multe opțiuni și cam trebuie să le menajezi pe cont propriu. Dacă ești începător, șansele să te sabotezi sunt incredibil de mari. Și după care mai există alte instrumente, de exemplu, oferite de către companiile de asigurări, care sunt cumva mult mai stricte. ai o perioadă în care n-ai acces la bani. Cumva ești contractual obligat să depui în fiecare lună, care sună ca niște limitări, dar lucru pe care l-am de responsabilizat. Hai să vă pun o întrebare. Care crezi că este șansa ca Geta?
1: Gerda,
3: scuză-mă. Hai că am pățit la numele Gerda. Așa.
2: Dacă cineva mi-ar da un leu pentru...
3: Am fi amândoi în fiecare lună. Așa. Care crezi că sunt șansele să economisești în fiecare lună, fără excepție, 1000 de lei pentru următorii 20 de ani? Onest?
2: Pentru mine șansele acum sunt mici pentru că am familie, am copil, dar...
3: La fel ca toți oamenii din lumea asta care au diferite chestii, corect?
2: Da.
3: Perfect. Deci sunt foarte mici.
2: Foarte mici, da.
3: Mergem la următorul nivel. Care sunt șansele, să spunem că reușești să economisești banii ăștia, da? Care sunt șansele să nu te atingi de banii timp de 20 de ani?
2: Foarte mici.
3: Asta zic. Deci foarte mic cu foarte mic, dar aproape egal cu zero. Și atunci cea mai mare problemă pe care oamenii în momentul în care se raportează la obiectivele lor financiare pe termen lung, nu este unde să-mi investesc banii și ce randamente să producă. Dacă produc 8% sau 10%, ok, pe termen lung e o diferență. Dar șansele de a bifa un obiectiv depinde de potența ta de economisire, cât reușești să economisești. Și dacă tu reușești să economisești bani constant pe termen lung și să nu te atingi de ei, ăla este secretul. That's the name of the game. Și atunci, în momentul în care alegem un serviciu investițional, s-ar putea să fie mai important să alegem un serviciu care ne creează sistemele de responsabilizare prin care să economisim banii pe termen lung și să nu ne atingem de ei. Prefer un serviciu de ăla care îmi dă un 8% decât altul care îmi dă 10%, dar peste 6 luni intru un ban că mi-a apărut o urgență. Și cam așa, cam asta este filozofia mea. Adică am văzut că comportamentul pe care... approach-ul meu este mult mai mult psihologic. Pentru că comportamentul pe care le avem dictează mult mai mult sau mult mai puternic șansele de a bifa un obiectiv decât randamentele pe care le producem.
1: Yep. Gilda?
3: Nu. Eu zic că ai nevoie de o discuție one-on-one cu mine, o consultanță financiară în care punem lucrurile pe hârtie și vedem exact ce și cum.
2: Accept.
1: Auzi, ce e? Geta.
2: Încă un leu.
1: Geta, ai sora mea. Deci... ce e cu Robert? Pentru că mai multe ascultătoare îmi cer numărul lui de telefon. Is it the money?
2: O să vă zic apoi, dragilor.
3: Dar nu, zi-ne acum, că și
1: e,
3: eu mă
1: e că e înalt?
3: Eu am niște teorii. În primul rând, vocea asta suavă, rău de tot.
1: Dar da, și asta să fie, nu? Că e și jucăușe și așa, dar se descurcă și cu banii, nu?
3: Da. Sunt și smart, îmi place să cred.
2: Bine, e cu love, din Manchester, e ok.
1: E din Manchester,
2: acolo,
1: e educat.
2: Da.
1: Băi, nenorocit de bărbat român.
2: Alb.
1: Este British gentleman. Robert, ai întâlnit vreodată pe cineva unde să fii absolut convins că are un salariu uriaș și de fapt să nu aibă și invers. Dacă ai întâlnit pe cineva și ai zis, vai săracul, bine, n-ai povestit, dar când tu ai zis, vai săracul, ăsta-i vai capul lui, mi-am dat seama și el de fapt avea 3 milioane în titluri.
3: Exemplul pe care vi l-am dat atunci a fost unul bun. Nu prea se întâmplă chestia asta. Sunt foarte bun la citi oamenii, din spre fericirea mea, sau nu știu, spre necazul meu, I don't know, presupun că e un avantaj. Îți dai foarte ușor seama, cred că și tu ți-ai dat seama, adică nu este atât de greu să dai seama de aceste lucruri. Mai sunt anumite situații în care îmi spune, nu știu, că de exemplu este IT-ist, și eu lucrez foarte mult cu IT-ști, este unul dintre categoria principală de clienți pe care am și înțeleg că lucrând în acel post, pe acel domeniu, pe acea specializare, ar putea să facă mult mai mulți bani decât face. Adică am clienți care la 25 de ani fac 10.000 de euro pe lună în comparație cu unii care pe aceeași post ca și angajați fac 7.000 de lei. Și atunci, da, ok, există diferența asta, dar viața m-a învățat că tot timpul trebuie să rămâi foarte deschis. Adică dacă ești 100% convins și te duci cu convingeri pe anumite lucruri, o să te surprindă de foarte multe ori. Și atunci îmi lași planșa de deschidere destul de mare.
1: Zgârcenia mea, de exemplu, poate fi o strategie de investiții? Pentru că eu
3: ce înseamnă zgârcenie?
1: Înseamnă că mă duc și cumpăr chestii reduse.
3: Ca și taică-miu.
1: Așa. Fac asta o perioadă și zbang îmi iau de la licitație un ceas de n-a văzut nimeni în viața lui așa ceva. Sau dau 1000 și ceva într-o seară pe tequila și pe așa.
3: Așa, taică-miu face chestii de genul.
1: Ce zici de noi?
3: Taică-miu, hai să zic ce face. Taică-miu este foarte econom. Se ia de mine să închid becul că cheltuim curent. Naiba stai cu aerul condiționat deschis când este deschis geamul. Ok.
1: Nici chiar așa,
3: și merge în fiecare duminică la obor, din Arad sunt eu acolo, merge la obor și își cumpără toate tâmpenile. care acolo.
1: Da,
3: și tot timpul mă amuz, ok, vrei, ești econom, dar te duci și spargi banii. Da. Nu te ajută, este răspunsul. Mm-hmm. Dar la final de zi trebuie să-ți faci și plăcerile, știi? Adică dacă ai o viață în care nu poți să-ți faci plăcerile și trăiești foarte matematic, okay, e plictisitor.
1: Dar ai observat că, și aici, bă, nu știu de ce, dar coincidența face că mai ales doamnele, când merg la același magazin,
3: da,
1: la care mergi și tu,
3: da,
1: bonul e de 3 ori mai mare. Vorbim despre asta când ne întoarcem imediat. Bună dimineața!
0: Publicitate!
4: Indiferent la ce ai tu alergie, indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
6: Ca să te pot vedea mai bine.
5: Dar, bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
6: Ca să ascult ce vreau și, dacă vreau, să nu te mai aud.
7: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestor din București sau Cluj-Napoca și online pe avestor.ro.

0: ci date?
1: Bună dimineața, Robert Bucur, doamnelor și domnilor, consultant financiar și creator de conținut, cum se zice acum, și așa este. Da, să știi că ai niște grupuri, adică, și doamnele explică. Cei cu Robert? Păi foamea e mare și majoritatea fetelor din ziua de astăzi nu știu de capul lor. Altă doamnă zice, cea care a zis de numărul meu de telefon lui Robert, am vrea să ne administreze fondurile.
2: Vă administrez toate fondurile. Dar unde vă trimit mesajele astea? Pe telefon?
1: Pe WhatsApp.
2: Okay.
1: Se vinde bine și vorbește repede și știe staff. Întrebați-l cât costă consultanța cu el, întreabă Drăgan.
2: Funny enough. În aproximativ 2 săptămâni, deci în ultima săptămână din iulie, urmează să lansăm un ghid financiar, îi spunem, care cumva ia toată experiența pe care eu am adunat-o în peste 8 ani ca și consultant financiar și o explică în niște metode foarte simple. Am scris 3 luni la el, ne așteptăm să aibă 200 de pagini, foarte fain o să fie, și pe lângă cursul propriu zis, oamenii vor putea achiziționa și discuția one-on-one cu mine. Ba că o iau împreună cu cursul, ba că iau separat. Încă nu am decis, adică am decis prețurile, dar încă le ținem secrete și parcă nu ar vrea să vă spun acum. Intrați pe de la rate la palate, că așa se cheamă ghidul.ro.
1: De la rate la palate?
2: De la rate la palate.ro. Mamă, cât am stat să căutăm numele ăsta.
1: E catchy, e bun.
2: Dați join pe waiting list acolo. Cei care dau join pe waiting list vor avea 10% discount la orice achiziție pe care o fac.
1: Okay.
2: Luați-vă de acolo cursul, puteți să vă luați și ora de consultanță. Hai că mă zic, 200 de euro zi de ora de consultanță cu mine. Niște ochi mari s-au făcut aici. Se întreabă lumea de ce, poate.
1: Vin idei.
2: Zim, ce idee îți vine?
1: Eu sunt psiholog clinician.
2: Așa, ce-mi plac psihologii. Ia zi.
1: Și m-aș face psiholog consultant financiar, adică psiholog financiar, cum ar veni.
2: Eu ți-am zis că eu am un take asta de consultanță financiară, pentru că dacă facem comportamentele să fie ok, nu mai trebuie să depui niciun efort.
1: Așa e. Știi, eu totdeauna mă gândesc. Nu totdeauna, hai să fiu cinstit, de câțiva ani încoace, când am, ca psiholog, am, cum se zice frumos, am lucrat cu mine.
2: Așa.
1: Și am ajuns la un record frumos, și anume, bă, când văd că cineva are, instinctiv, deci primul meu gând nu este, uite, nenorocitul, sigur, face afaceri cu statul, sigur, fără să ne nu știu ce, primul meu gând este... Dar poate putem face împreună niște bani, dar poate pot
2: asta
1: învăța ceva de la el.
2: Asta e foarte felicitări. Da. Și mie mi-au luat ceva timp să ajung aici.
1: Da.
2: Mă, cumva ne suntem învățați, mai ales în cultura românească, datorită sau din cauza trecutului pe care noi l-am avut, că banii este ochiul dracului și așa mai departe. Foarte mulți oameni am văzut că sunt la concluzie, dacă nu facem mulți bani, 100% face ceva nașpa. Și poate, adică clar, în anumite situații este adevărul. Dar... cantitatea de bani pe care o faci sau banii pe care îi faci, din punctul meu de vedere, este direct proporțională cu plusul de valoare pe care
1: utilitatea
2: tu l-aduci.
1: Utilitatea pe care o corect, faci pentru ceilalți. Am avut un noroc aici pentru că bunicul meu, fiind preot, avea biroul lui unde veneau consilierii, se chemau. Sună un pic așa mafie și cumva era, știi, erau ei acolo și eu, fiind nepot, aveam voie să stau pe lângă ei.
2: Ce fain.
1: Și numărau și treceau banii în registru și îi făceau fișicuri, fișicuri de ziare. Și după aia m-a lăsat bunicul meu să fac și eu.
2: Așa.
1: Și pentru mine banii sunt, cum să zic, ca dulciurile, sunt ceva frumos din copilărie.
2: Da, da, da.
1: Doamne, când îl vedeam înotând pe unchiul lui Donald în bani, ziceam, dar poate se poate totuși, poate avem o șansă.
2: Corect, da. Mi se pare, uite, asta e un lucru foarte interesant pe care l-am observat. Generațiile mai vechi, cumva, nu prea aveau curajul să gândească atât de departe. Cumva,
1: aveau voie.
2: Corect, de acolo vine chestia asta, că n-aveau voie. Dar în momentul în care te uiți la generațiile mai tinere, oamenii de 20 de ani, 25 de ani, 30 de ani, mai ales în România, măi, cu toții își doresc independență financiară.

0: what the fuck is independență financiară sau libertate financiară?
1: Ce înseamnă?
0: Eu am niște definiții pe care le am. Din punctul meu de vedere sunt trei stadii. Siguranță financiară, independență financiară, libertate financiară. Siguranța financiară este momentul în care banii pe care tu îi produci, salariul sau venitul tău, și economiile pe care tu le-ai pus deoparte, îți oferă un sentiment de siguranță. Adică știi că dacă nu lucrezi 3 luni sau ți apare urgență medicală, whatever, te poți folosi de economii, poți să continui, te simți în siguranță. Independența financiară este un pas mult mai mare. Este momentul în care venitul pasiv pe care tu îl produci, venit pasiv înseamnă un venit pe care îl produci fără să muncești, că ai un apartament pe care îl dai în chirie, că ai făcut niște investiții, whatever. Venitul pasiv îți acoperă cheltuielile de supraviețuire. Dacă tu dai pe chirie sau, mă rog, rată, mâncare, 5.000 de lei și aia este venitul tău pasiv, înseamnă că nu mai depinzi de o altă entitate exterioară ție. Că este un job, că este statul, că este businessul pe care l-ai, ești independent financiar. După care libertatea financiară este momentul în care venitul pasiv pe care tu l-ai îți permite să ai un stil de viață pe care ți-l dorești. Sau sumele pe care le-ai adunat în cont îți permit să ai un stil de viață pe care ți-l dorești, fără să fie nevoie să muncești. Mult ar trebui să dureze să ajungi la independență financiară și mai ales la libertate financiară.
1: Acum, de exemplu, ai zice cam câți bani ar trebui să ai, pe care da, îi pui în instrumente smart, îi pui la muncă, dar câți ai trebui să ai, câți ar trebui să ai ca să ieși la 55 de ani la pensie, să spunem, și să ai libertate financiară, să faci o excursie? Să...
0: Da, depinde foarte mult de stilul de viață pe care ți-l dorești. Adică o persoană cu 7.000-8.000 de lei pe lună poate să fie mai fericită decât o persoană care are un venit pasiv de 3.000 de euro pe lună. Din punctul meu de vedere, dacă vrei să ai o viață decentă, fără multe, nu știu, hai să spunem, nu vine cuvântul acum, când îți faci de cap și toate cele... Exact. O persoană care are casa cumpărată la 55 de ani și toate cele, cred că cu 2000 de euro pe lună în România se poate descurca cât de cât ok.
1: Ok. Și pentru asta cât îți trebuie ca să ai un venit pasiv de 2000?
0: Teoretic vorbind, ar trebui să ai un portofoliu pe la vreo 300.000-400.000 de euro, ar trebui să ai investit.
1: Zi, doar atât?
0: Da.
1: 2000-24.000 pe an, dacă ar fi 10%, 240, dacă ai noroc de deci vremuri bune de 10%.
0: Ca să-ți faci o idee, teoretic vorbind, un apartament de 100.000 de euro ar trebui să-ți producă o chirie de vreo 500 de euro. Cam așa sunt proporțiile în mare parte. Dar 5, apartamentele...
1: 6.000.
0: 6%. Corect, 6%. Fără, before tax, toate cele. Dar în momentul în care vorbim despre investiții în piața financiară, ETF-uri și așa mai departe, care se poate duce la 8%, 10%, 12% capitalizat, n-ai nevoie de atât de mult, poți să duci și la 400.000, 300.000 de euro, whatever. Dar așa prin zona aia de 400.000, să zicem.
1: Să te acoperi și inflația. Că aia ne fură rău de tot inflația pe termen lung.
0: Absolut, da. De exemplu, noi ce le recomandăm oamenilor, ne gândim la niște randamente de 10%, când inflația în România este de 10%, și oamenii zic, păi mă duc să caut randamente mai ridicate, de 20%, 30%, ca să acopăr inflația, care din punctul meu de vedere e greșeală foarte mare.
1: Crește riscul.
0: Pentru că da, te duci înspre instrumente mult mai riscante, într-o situație economică precară, în care poate să-ți pice portofoliul în cap. Ok, caută niște instrumente care îți produc 10%, și asigură-te că sumele pe care tu le investești cresc cu 8% sau 10% sau cu 7% cât a fost inflația în anul precedent. Și aici poate să vină foarte mulți oameni să spună, da, Robert, dar de unde să mai pun eu 7% sau 10% în economia de astăzi? Și s-ar putea să enervez niște lume cu răspunsul pe care îl dau. Trebuie să-ți dai seama. Trebuie să produci mai mulți bani. Trebuie să ții un side hustle.
1: Trebuie să fii fericit, trebuie să fii echilibrat.
0: Trebuie să devii mai bun la jobul pe care l-ai. Adică,
1: să negociezi mai bine, poate,
0: corect, jobul.
1: Robert, mulțumim foarte mult de vizită. Ultima întrebare. Dacă aș avea bani, cum aș arăta că aș avea bani ca să mă bucur de ei la...
2: I won't tell anyone, but they'll notice.
0: Deci, mai spune încă o dată.
1: Deci, dacă aș avea bani.
0: Da.
1: Acele sute de mii, nu știu ce.
0: Așa.
1: Cum arăt că am bani, dar fără să fiu flashy, dar să arăt ca doamnele să fie interesate?
0: Mă, cred că...
1: Cu ceasul merge, am înțeles, în nord.
0: Nu, fii atent, zic care-i schema. Strategia nu este să arăți. Femeile și fetele smart, mai ales care știu ce înseamnă bani, te miros de la o poștă.
1: Te miros,
0: în momentul în care tu vrei să porți ceva mai flashy, acele domnișoare și doamne cu adevărat calitative... vor fi respinse de acest comportament. Fii tu, fii relaxat, fii chill, mai ai încredere în tine și trăiește viața asta într-un mod în care ești aici să te joci și crede-mă că cele mai faine domnișoare și doamne vor fi acolo doar pentru că ești fain, nu contează neapărat.
1: Da, ok, dar dacă eu am Garmin la mână.
0: Așa.
1: Ele cum știu că am ceasuri bune?
0: Dar păi vorbește și tu frumos, din modul în care deschizi gura, să vadă că ești inteligent și toate cele.
2: Nu trebuie să intre mâna prima pe ușă, cam asta e.
1: Hello.
0: Mare turn-off e chestia asta, mi se pare.
1: Este, nu?
0: Zim ce strategie, zim ce-ți dorești, hai că îți dau niște sfaturi personalizate.
1: Ce-mi doresc?
0: Da.
1: Sincer, nu vreau ceva mare lucru.
0: Așa.
1: Un pic mai multă atenție vreau, nu vreau femei, așa. Nu vreau asta, dar eu am avut o perioadă în tinerețe, da, când aveam atenție.
0: Așa.
1: Eu eram creator de conținut, așa, cum se zice acum. Și aveam atenție și mi-e dor de ea. Vreau, da, așa numai să vină ca să am ce să refuz.
0: Atenție de la domnișoare.
1: Mai ales, preponderent.
0: Mă, du-te și fă caterincă cu ele. Așa. Și comportă-te și vorbește cu, el, cu ele super relaxat, fără, aha, să ai niciun fel de interes în minte. And, da, it's gonna happen. Cealaltă variantă în care să te duci să te îmbraci fleșii, nu cred că o să funcționeze. Văd că toată lumea râde în studio, cineva se ridică, dă cu căștile de pământ. Ce se întâmplă aici?
1: Nu, am avut strategie greșită 10 ani de azi.
2: Noi îl cunoaște.
0: Am înțeles.
1: Păi dacă știam. Dar să știi că aia cu ceasul merge.
0: Da?
1: Deci, două chestii au fost la mine când în 5 secunde, cred,
0: așa,
1: am scorat, ca să zic așa.
0: Ok.
1: Una a fost când mi-am luat primul Rolex.
0: Așa. Îl mai ai?
1: Da.
0: Foarte bine.
1: De la reprezentanță, frumos.
0: Top, felicitări.
1: Am muncit o viață.
0: Bravo.
1: Și am ieșit în oraș cu el. Băi, m-a văzut una.
0: Da.
1: Și efectiv m-a agățat, dar direct.
0: Așa.
1: Și așa. Și a doua, odată i-am zis unea, în glumă, n-aveam.
0: Așa.
1: Dar i-am zis, m-am întors, era cu noi la masă, dar nu ne cunoșteam. Și m-am întors, zic, bună, eu sunt Mihai. Știi, eu sunt milionar.
0: Asta ai zis
1: în
0: tu?
1: Euro, da.
0: Așa. Ești?
1: Nu eram în niciun caz, așa, nici acum.
2: Bani de Monopoly, știi?
0: Așa.
1: Da, nu, să vând tot, dar nu cred. Așa. Dar mă uitam așa, direct m-am uitat la ea și am zis, bun, eu sunt milionar.
0: Așa.
1: În euro.
0: Ce nebun ești.
1: Și efectiv, întâi, bineînțeles, a dat ochii peste cap.
0: Așa.
1: Dar după aia nu își putea, deci își ținea, da, capul cu mâna să nu joc de la mine.
0: Da.
1: Și mai devreme, sunt milionar, sunt multimilionar.
0: Bravo. Cum te-ai simțit?
1: Să se audă. Foarte bine. A fost fun, pentru că eram relaxat, okay, pentru că de fapt era o glumă.
0: Vezi?
1: Dar nu i-am zis niciodată că nu sunt.
0: A aflat acum.
1: Stupid me. Robert, mulțumim foarte, foarte mult. Very good fun, very good vibes, energie bună. Deci, cum ai zis, de la palat, de la, rate la palate.
0: Mergeți, dați job pe waiting list, 2 săptămâni iese cursul de la rate la palate.ro.
1: 9.53, spor la treabă și mulțumim foarte mult.
0: Mersi din suflet de asemenea.
3: Publicitate.
4: Descoperă-ți și tu extraul cu
3: publicitate.
5: Te simți obosit, ai palpitații, ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
6: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3,19 lei. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4,39 lei și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
8: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
9: Ca să te pot vedea mai bine.
8: Dar, bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
9: Ca să ascult ce vreau și dacă vreau să nu te mai aud.
6: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestor din București sau Cluj-Napoca și online pe avestor.ro.
3: Radio Guerilla. Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Coagulant, al reunificării planetare.

0: Cara, esiste deja un linguaje pe care îl înțelege toată lumea.
1: Așa stau eu.
2: Uite ce.
1: Ce?
2: Ce?
3: Gilda, crezi că se vede la mine că am bani?
2: Auzi și stai cu telefonul așa.
3: Asta înseamnă, uite, când stai așa și mergi mai eu în parc, înseamnă că e libertate financiară.
2: Independentule.
1: Deci nu se vede, nu? Bună dimineața! I was going for that. Nu vreau să se vadă, Gilda.
2: No, că la radio...
1: Dau atac cu toate coțohârlele.
2: Auzi, dar... You are doomed,
1: ce
2: my
1: să
2: brother.
1: Vrei să zici, dobro, tu de fapt ce vrei.
2: Da, asta exact. Vreau
1: să-mi trebuie. Bună dimineața, 9.58, doamnelor și domnilor. Voi fi urât. Voi fi urât. Dar-s prost. Bună dimineața. Mihai, bună dimineața. Îl avem la telefon, doamnelor și domnilor, pe Mihai Panfil de la Origo și vorbim astăzi despre a treia componentă a cafelei Brew Juice Radio Guerilla și anume am avut Costa Rica, am avut Brazil, astăzi avem Etiopia. Ce aduce Etiopia și cum completează ea, Mihai, superba cafea?
4: Păi, Etiopia este locul în care s-a descoperit cafeaua și acolo încă există foarte multe plantații de cafea la umbră, sub pădure, fără fertilizatori. Fermierii sunt destul de simpli și cred că este țara mea preferată când vine vorba de cafea. Și noi am făcut acest blend în care avem componenta cea mai mare de Etiopia, pentru că este o cafea poate cea mai complexă. Are, în primul rând, un caracter ușor floral, în al doilea rând, o notă citrică și o notă de fructe roșii și vine în postgust cu un pic de cacao și aduce multă complexitate în orice blend sau în orice cafea. Chiar în România două cafele sunt iubite și ambele le avem în blend, Brazilia și Etiopia. Etiopia este așa mai pentru connoisseurs, pentru oamenii care apreciază complexitatea în cafea și mulțimea de arome care poți să le găsești.
1: Oh, da, confirm. Când am dat de Etiopia în viața mea, Doamne, am zis, what? Așa trebuie să fie. Și e inimitabil, adică America de Sud practic nu. Ai simțit vreodată vreo cafea din America de Sud care poate imita flavorul african?
4: S-au luat varietăți din Etiopia. De fapt, toată cafeaua provine din Etiopia.
1: Da.
4: Dar nu, solul nu poate.
1: N-au solul, imita. Exact.
4: Altitudinea, 2000 de metri.
5: Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul a

0: slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved friends, dear brothers and sisters in Christ,
0: iubiți prieteni, dragi frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din centrul misionar din Krefeld, Germania. Vă salut pe toți în scumpul nume al Domnului nostru Iisus Hristos. Noi cu toții ne dăm seama că am ajuns într-un timp cu totul deosebit. Conform Scripturii, noi numim acest timp timpul sfârșitului. De aceea, mesajul vestit tuturor neamurilor trebuie să fie mesajul biblic al timpului de sfârșit. Trebuie să fie cuvântul original al lui Dumnezeu, la fel cum a fost la început. De aceea, eu am și scris o mică broșură pe această temă cu titlul La început a fost cuvântul, nu răstălmăcirea. Dragi prieteni, dacă vom arunca o scurtă privire la acest desen, vom vedea o reprezentare a timpului, de la Adam până acum și mai departe, când timpul nu va mai fi, ci doar veșnicia. Dacă privim aici, vedem primii 1000 de ani de la Adam la Enoch, apoi încă 1000 de ani de la Enoch la Avram, 1000 de ani de la Avram la David, apoi 1000 de ani de la David la Hristos. De atunci au mai trecut încă 2000 de ani de când a venit scumpul nostru Domn ca să ne mântuiască. Dragi prieteni, dacă voi cunoașteți Sfintele Scripturi, veți înțelege că Domnul nostru a spus ce evenimente vor avea loc înaintea revenirii Lui. Prorocii din Vechiul Testament și apostolii din Noul Testament au scris despre timpul sfârșitului fiind inspirați de Duhul Sfânt. De aceea, prorociile biblice se împlinesc cu siguranță. S-au împlinit în mod special cu generația de la prima venire a Domnului și se împlinesc cu ultima generație înaintea revenirii lui Hristos. Dacă cercetați Noul Testament, veți vedea că el începe cu împlinirea unor prorocii biblice. Putem merge în Geneza, capitolul 3, versetul 15, în grădina Edenului, unde a fost dată prima făgăduință, și anume că sămânța lui Dumnezeu va veni prin femeie și ea va zdrobi capul șarpelui. După aceea au urmat 2000 de ani și apoi încă 2000 de ani, în total 4000 de ani ai Vechiului Testament. În Vechiul Testament au fost date făgăduințe după făgăduințe, până la cea din Maleahi, capitolul 3, unde se spune că Domnul va trimite un înger înaintea feței sale pentru a-i pregăti calea. Când s-a împlinit vremea, Dumnezeu a vegheat asupra tuturor acestor făgăduințe, prorocii și preziceri și toate s-au împlinit în restimpul unei generații. De la nașterea lui Ioan Botezătorul la nașterea Domnului Iisus Hristos, de la slujba lui Ioan Botezătorul la slujba Domnului Iisus Hristos, apoi la revărsarea Duhului Sfânt și la slujba apostolilor în Biserica Nouă Testamentală, puteți urmări pas cu pas nașterea Mântuitorului nostru, care a fost cea mai importantă împlinire a tuturor prorociilor biblice, viața și suferințele Lui, patimile Lui, moartea Lui, învierea Lui, ridicarea Lui la cer, totul fusese deja consemnat în cuvântul Lui Dumnezeu. Când s-a împlinit timpul, toate aceste preziceri și prorocii au devenit o realitate prin harul lui Dumnezeu. Dar numai câțiva oameni au înțeles cercetarea divină. Toți ceilalți și-au văzut mai departe de căile lor religioase.
1: În fapt, dacă citiți Luke 19,
0: de fapt, dacă citiți în Luca 19, începând cu versetul 41, vedeți că Domnul nostru, plin de durere, a spus că poporul lui Israel nu a înțeles cercetarea pe care Dumnezeu a făcut-o în acel timp. Apoi, El a pronunțat judecata. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, lucru cel mai important în acest timp este să înțelegem ce face Dumnezeu acum, și El face întotdeauna toate lucrurile conform cuvântului Său. Eu sunt un veteran în împărăția lui Dumnezeu. În anul 1949 am trăit nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfânt. Eu propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu din anul 1955. Eu am trăit un moment deosebit în august 1955, de fapt din 12 până în 21 august 1955. Omul lui Dumnezeu, pe nume William Branham, a venit în Germania și în Elveția. L-am văzut și l-am auzit predicând. L-am văzut pe Dumnezeu confirmându-și cuvântul. Am văzut o autentică slujbă profetică și apostolică. Am văzut zilele biblice cu proprii mei ochi. Între 6 și 15 iunie 1958, în Dallas, Texas, Statele Unite, am participat la convenția misiunii Vocea Vindecării, unde au predicat mulți dintre mari evangheliști din Statele Unite. La această convenție, William Branham a fost vorbitorul principal. Frați și surori, eu nu sunt aici ca să slăvesc un om. Sunt aici pentru ca Dumnezeu să primească toate onoarea, lauda și slava. Dar eu aș fi nesăbuit dacă aș trece pe lângă alegerea lui Dumnezeu în timpul meu, pe lângă ceea ce a făgăduit El, pe lângă ceea ce a făcut El și încă face în timpul meu. După cum știți, oamenii tind să repete aceleași greșeli. Ei îl slăvesc pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut, așteaptă cu nerăbdare să vadă ce va face în viitor, dar trec cu vederea ce face El în prezent. Dragii mei, mesajul acestui ceas este ca poporul lui Dumnezeu să fie pregătit acum. Este un mesaj de chemare afară, de corectare, de aliniere la adevăratele învățături ale cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta include, desigur, cel mai important lucru, și anume că Dumnezeu este unul singur. Dumnezeu nu există în trei persoane diferite, care vorbesc una cu alta, care țin una la alta, și care își împart puterea veșnică una cu alta. Trei astfel de persoane veșnice nu formează un Dumnezeu, ci nici mai mult, nici mai puțin decât trei Dumnezei. Dar eu îmi aduc aminte că mai de mult un domn iezuit din Olanda a venit să mă viziteze aici la centru misionar. El studiase 8 semestre la un seminar teologic. El mi-a spus: frate Frank, eu înțeleg învățăturile tale pentru că ele sunt din cuvântul lui Dumnezeu. Dar apoi el a început cu argumentele lui. El a spus: eu mi-am dedicat jumătate din timpul de studiu cunoașterii relației dintre Tatăl și Fiul, Fiul și Duhul Sfânt, Duhul Sfânt și Tatăl, Tatăl și Duhul Sfânt, ca într-un triunghi, încercând să stabilesc cum ar putea să fie acest Dumnezeu. Desigur, dacă cineva a petrecut mulți ani studiind, toți acei ani de studiu devin parte componentă a vieții și gândirii lui. Noi toți suntem născuți în diverse religii, în diverse direcții de credință din cadrul creștinismului. Așa cum în domeniul firesc toate lucrurile rodesc după felul lor, așa este și în domeniul spiritual. Dar, frați și surori, noi trebuie să privim adevărul în față. Vechiul și Noul Testament declară că există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, așa cum îi scrie Apostolul Pavel lui Timotei. Puteți citi în Romani capitolul 3 că există un singur Dumnezeu, sau în Galateni capitolul 3, în multe alte locuri, ca de exemplu în Marcu 12:29, unde Domnul nostru însuși folosește un verset din Vechiul Testament. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este un singur Domn. Dumnezeu este unul, dar El s-a descoperit în diferite feluri. În Vechiul Testament îl cunoaștem drept creator, susținător, împărat, judecător. În Noul Testament, El s-a descoperit ca Tatăl nostru care este în ceruri, în singurul Său Fiu pe pământ, prin care avem înfierea și suntem făcuți fii și fiice ale Lui Dumnezeu, prin harul Său fiind rânduiți mai dinainte pentru viața veșnică. Apoi, desigur, El s-a descoperit prin Duhul Sfânt în Biserica lui Iisus Hristos de la începutul ei. Deci, Dumnezeu deasupra noastră, în calitatea de Tată, Dumnezeu cu noi, în singurul Său Fiu, apoi în noi, prin Duhul Sfânt. Trei descoperiri deosebite ale aceluiași Dumnezeu pentru un singur scop măreț, ca să ne aducă pe noi înapoi la El, să ne mântuiască și să ne dea viața veșnică, astfel ca să putem trăi veșnic. Al doilea lucru important este adevăratul botez în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru aceasta, din nou trebuie să mergem în Vechiul Testament la Psalmul 22. Voi vesti numele tău fraților mei. Apoi trebuie să parcurgeți întreg Noul Testament, mai ales Evanghelia lui Ioan, unde Domnul nostru Iisus Hristos vorbește despre numele Tatălui. Sfințească-se numele tău, se spune referitor la Tatăl din cer. Mergem în Ioan capitolul 17, unde scrie: am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Apoi mergem înapoi în Matei 28:19. Botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și apoi ajungem în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38, unde scrie: pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Dragii mei, mai ales voi, cei ce propovăduiți cuvântul lui Dumnezeu, ieșiți din tradițiile făcute de oameni, întoarceți-vă la Dumnezeu, la cuvântul Său și respectați rânduiala dumnezeiască. Credeți dumneavoastră că descoperirea dumneavoastră personală ar trebui să fie mai respectată decât cea a apostolilor Petru sau Pavel? Dumneavoastră trebuie să vă întoarceți la învățătura apostolică originală. Observăm că marea lepădare de credință include toate răstălmăcirile și toate inducerile în eroare. Deci acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, nu pentru a înființa o nouă direcție în cadrul creștinismului, ci pentru a fi aduși înapoi la cuvintele originale ale lui Dumnezeu de la început. Pentru aceasta, Dumnezeu l-a folosit pe fratele William Branham într-un mod cu totul deosebit. El nu a avut doar o slujbă unică. El a fost un om trimis de Dumnezeu, având cuvântul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, pentru a ne readuce în starea în care a fost biserica de la început. Acum, cu privire la timpul sfârșitului, trebuie să privim Israelul, Roma și lucrurile care au loc acum pe întreg pământul. Dacă citiți Matei 24, acolo Domnul nostru vorbește despre diferitele nenorociri care se vor abate asupra pământului înainte de revenirea lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu toți oamenii trăiesc acolo unde au loc cutremure, dar toți par a trăi în locuri în care se întâmplă ceva. Dacă ascultați știrile, veți vedea că nu trece o zi fără ca să se întâmple ceva undeva. Au loc războaie, cutremure în unele locuri, inundații, incendii în alte părți. Peste tot se întâmplă ceva. Întreaga lume este zguduită și nu este o soluție pentru toate problemele care există pe fața pământului. Apoi, în Matei 24:8, Domnul nostru a spus: dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Apoi, desigur, în versetul 11 este scris: se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a făgăduit un proroc adevărat înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată a Domnului, conform Maleahi, capitolul 4, versetele 5 și 6, Matei, capitolul 17, versetul 11 și alte texte din Evanghelia lui Luca, din Marcu și din Ioan. Dragii mei, noi trebuie să înțelegem că există un proroc mincinos care reprezintă toate învățăturile false ale lepădării de credință, omul fără de legi, fiul pierzării, conform 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Puteți merge în 1 Ioan, capitolul 2. Acolo, apostolul preiubit al Domnului vorbește despre venirea Antichristului la singular, afirmând că sunt deja în lume mulți antichriști. Noi trebuie să avem inspirația și descoperirea divină pentru a înțelege cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Într-un singur verset pot fi exprimate lucruri foarte puternice. Deci, se făcea de cunoscut că va veni Antichristul, arătând înspre timpul sfârșitului, în care toți cei care reprezintă lepădarea de credință, însumând toate învățăturile false, vor fi adunați. Desigur, pentru că este timpul sfârșitului, are loc și chemarea afară a poporului lui Dumnezeu, pregătirea bisericii mireasă. Trebuie să existe un proroc adevărat care să aducă adevăratele învățături ale cuvântului lui Dumnezeu. Noi înțelegem că aceasta a avut loc prin slujba fratelui William Branham. Apoi în Matei, capitolul 24, versetul 24, ni se spune că se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Desigur, ei vor spune că Hristos este aici sau acolo. Dacă vizitați astăzi țările acestui pământ, eu însumi am fost în peste 130 de țări, având o slujbă internațională de peste 40 de ani. Peste tot, în orice întâlnire, oamenii fac adesea prorocii și spun că Domnul este acolo, fac preziceri, dar cum rămâne cu cuvântul prorociei scris în această carte, cuvânt care nu îngăduie tâlcuiri omenești? Dragii mei, așa cum am spus de nenumărate ori, nu putem să ne întoarcem la așa zi și părinții ai bisericii și la cele introduse de ei ca fiind învățături sau dogme. Noi trebuie să ne întoarcem la zilele apostolilor. Eu nu sunt aici să vă spun ce a crezut Ieronimus sau Ireneu sau Policarp sau Tertulian sau Augustin. Aceasta nu mă privește pe mine. Ei au putut să creadă ce au dorit ei să creadă. Dar astăzi eu trebuie să cred așa cum spune Scriptura. În ceea ce mă privește, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Frați și surori, nu vă lăsați înșelați. Totul este religios, totul se reduce la inspirație. Dar există o inspirație corectă și o inspirație greșită. Dacă cercetați problema prorocilor autentici și a prorocilor mincinoși, veți constata că este o chestiune de inspirație. De altfel, prorocii mincinoși se simt minunat și bine, până acolo încât ar putea să îmbrățișeze pe toată lumea, creând o atmosferă plăcută în jurul lor. Pe mine nu mă interesează o astfel de atmosferă. Eu doresc ca prezența lui Dumnezeu să mă însoțească. Eu doresc adevărata inspirație a Duhului Sfânt. Desigur, dacă posed adevărata inspirație a Duhului Sfânt, atunci voi crede așa cum au crezut apostolii, voi învăța așa cum au învățat ei, voi boteza așa cum au botezat ei, voi propovădui așa cum au propovăduit ei. Dragii mei, eu trebuie să iau aceste lucruri în serios, pentru că eu am primit o însărcinare directă din partea Domnului pentru a-i sluji. Eu nu pot mulțumi pe toată lumea, acest lucru este imposibil. Astăzi avem în cadrul creștinismului 342 de biserici și denominațiuni unite în Consiliul Mondial al Bisericilor. Dar există un singur Dumnezeu, o singură Biblie, o singură mântuire, o singură viață veșnică. Apostolul Pavel scrie bisericii din Efes, o credință, un domn, un botez. Haidem să ne luptăm pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Dragii mei, vă mai citesc un ultim verset din Matei 24:33. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Când veți vedea și veți auzi despre războaie și vești de războaie, când se vor ridica proroci falși și hristoși mincinoși, când toată lumea se va juca de-a biserica și de-a creștinătatea, înșelând oamenii, atunci trebuie să existe un adevărat glas al lui Dumnezeu, care este cuvântul lui Dumnezeu și care rămâne în veci. Deci vă rog să înțelegeți că acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, pentru ca acesta să cunoască cuvântul lui Dumnezeu prin descoperire divină. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Sper să ne scrieți ca să vă putem trimite literatură, broșuri, care sunt atât de importante și care tratează teme biblice foarte importante pentru acest timp. Fie ca binecuvântările Dumnezeului cel Atotputernic să se odihnească asupra dumneavoastră, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.
3: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
4: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
5: Welcome back to the hits faster. Energy. Sunetul.

0: țara mea. Vai, vai, vai, ce ploaie vine de la Cluj.
1: 87.9 FM Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.

All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada 2, nei numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275

0: 9 FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy Cugir, 15 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Deci au fost diferențe mari între note după contestațiile de la Bacalaureat 2026, explicații de la minister. Accesul copiilor sub 13 ani la social media ar putea fi restricționat în Uniunea Europeană, recomandările experților. Autostrada A3 Transilvania, când se va putea circula pe tronsonul spectaculos de 26 de kilometri din Bihor, stadiul lucrărilor. Se toarnă primul strat de asfalt pe mai multe străzi din Aiud, care asigură legătura cu drumul județean 107I Transapuseana. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 15 iulie, căldură sufocantă urmată de averse și descărcări electrice, anunță meteorologii. Avem parte și de un cod galben de caniculă și furtuni în Alba și în țară până sâmbătă, maxime de 37 de grade, ploi torențiale, vijelii și grindină. La sesiunea 2026 a examenului de bacalaureat a fost înregistrat cel mai mare număr de contestații din ultimii 5 ani. Au fost și cazuri de diferențe foarte mari între notele inițiale și cele finale după contestații. Referitor la această situație, un reprezentant al Ministerului Educației spune că nu este vorba despre erori, ci de diferențe de apreciere a lucrărilor de către profesorii evaluatori. Erori tehnice nu au loc aici, nu vorbim despre erori ale platformei de evaluare, pentru că aceasta funcționează la fel pentru toate lucrările, ci este vorba pur și simplu de puncte de vedere diferite ale evaluatorilor, a declarat secretarul de stat Sorin Ion la potrivită edupedu.ro. La Bacalaureat 2026 au fost depuse 55.454 de contestații, cu 15.720 mai multe decât în sesiunea din vara anului 2025, potrivit datelor comunicate de minister. Au fost și cazuri de diferențe mari de notare. Un absolvent din București a primit după contestație 9.75 la română. Nota inițială 6.30 a fost mărită cu 3.75 puncte. Într-un alt caz, o notă la istorie a fost micșorată de la 8 la 6.50. În Alba au fost 852 de contestații, cele mai multe contestații la limba română, 339, matematică 170 și istorie 90. În 2025 erau înregistrate 722 de contestații, în 2024 939. În 2026, în Alba, rata de promovare a examenului a crescut la 83%, de la 81,4%. Înainte de contestații erau 128 note de 10, iar la finalul, la rezultatele finale, au mai fost acordate date alte 10. În ceea ce privește diferența de notare, în județ au fost 36 de note mărite, mai mult de un punct, și alte 5 micșorate, cu diferențe mai mare de un punct. Lucrările au fost corectate în platforma digitalizată. Fiecare lucrare a fost evaluată de către doi profesori evaluatori selectați aleatoriu. Dacă între notele acordate de cei doi evaluatori era o diferență mai mare de un punct, lucrarea a fost automat redistribuită altor doi profesori după validarea finalizării evaluării. Nota finală este calculată luând în considerare cele 4 note, după eliminarea celor 2 note, valori extreme, ca media aritmetică, având 2 decimale, fără rotunjirea celor 2 note, valori centrale. Accesul copiilor sub 13 ani la rețelele de socializare ar putea fi restricționat în întreaga Uniune Europeană și permis doar cu acordul și sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale. Măsura a fost recomandată de o echipă de experți desemnată de Comisia Europeană pentru a analiza protecția minorilor în mediul online. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat recent îngrijorarea în legătură cu efectele rețelelor de socializare asupra copiilor. În acest context, ea a solicitat unei echipe de experți să întocmească un raport privind protejarea copiilor și a tinerilor în mediul online. Comisia Europeană ar urma să prezinte în toamna acestui an propuneri legislative în acest domeniu, notează Ager Press. Mai multe state membre ale Uniunii Europene, între care Austria, Germania, Grecia și Spania, iau în calcul introducerea unor restricții legale privind accesul la rețelele de socializare pentru minorii care nu au împlinit o anumită vârstă. Stabilirea unor limite de vârstă pentru utilizarea platformelor precum TikTok, Instagram sau Snapchat ar necesita însă cel mai probabil o reglementare la nivelul întregii Uniuni Europene. Comisia Europeană supraveghează aplicarea și respectarea normelor referitoare la marile platforme online în spațiul comunitar, iar măsurile adoptate de fiecare stat trebuie să fie compatibile cu legislația europeană. Protecția online a copiilor a devenit una dintre prioritățile celui de-al doilea mandat al președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Irlanda, care deține până la finalul anului președinția prin rotația Consiliului Uniunii Europene, a făcut din siguranța online a copiilor una dintre prioritățile sale și pledează pentru o abordare la nivel european privind verificarea vârstei utilizatorilor. Autostrada A3 Transilvania, o prezentare a stadiului lucrărilor pe șantierul tronsonului de 26 de kilometri între Suplacu de Barcău și Chiribiș în Bihor, indică faptul că termenul actualizat al finalizării acestora va fi depășit. Cel mai devreme, lucrările ar putea fi terminate la finalul lunii septembrie, notează Asociația Pro Infrastructură. Autostrada A3 de la Chiribiș la Suplacu, nu mai devreme de sfârșitul lunii septembrie. Pe cei 26,35 km dintre Chiribiș și Suplacu de Barcău avem asfalt pe cea mai mare parte din lot și toate pasajele și viaductele suprabetonate, unele chiar cu uzura așternută și rosturi de dilatație instalate, fac excepție două structuri din apropierea lacului Suplacu de Barcău. Se adaugă zona cu numeroase ziduri de sprijin pe lângă porți. Acestea sunt punctele critice rămase în urmă. Așteptăm deschiderea circulației numai devreme de finalul lunii septembrie-octombrie în scenariul mai pesimist. Oricum va fi o întârziere mică față de iulie, termenul contractual asumat de antreprenor, susțin reprezentanții asociației. La Iuda au început lucrările de așternere a primului strat de asfalt pe străzile care asigură legătura cu drumul județean 107I Transapuseana, potrivit reprezentanților primăriei Aiud. În acest an vor fi modernizate următoarele străzi: Zorilor, Viilor, Nicolae Bolcescu, Livezii, Plugarilor, Păltiniș, Fântânele, Valea Iudului, Gheorghe Lazăr, Dudului. Acestea sunt toate străzile cuprinse în proiectul de modernizare finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Lucrările au fost întârziate mai multe luni din cauza măsurilor și restricțiilor impuse prin ordonanțele guvernamentale, care au afectat desfășurarea investițiilor finanțate prin acest program. Acum proiectul a intrat în etapa de asfaltare, iar obiectivul este ca toate aceste străzi să fie finalizate până la sfârșitul anului, au scris reprezentanții primăriei Aiud pe Facebook.
2: Urmează meteo.
1: Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, iar în vestul, sudul și nord-vestul țării, temperaturile vor urca până la valori caniculare. Spre seară, atmosfera se va accentua în numeroase regiuni, fiind așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, potrivit ANM. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în Banat și Crișana, unde maximele vor ajunge la 35 de grade, iar vremea va fi caniculară. În sudul și nord-vestul țării, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală ITU va depăși sau va ajunge la pragul critic de 80 de unități. În restul teritoriului, zonele, valorile termice vor rămâne peste media perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade în vestul țării. Temperaturile minime vor varia între 11 grade în depresiunile din Carpații Orientali și 22 de grade pe litoral și în zonele deluroase din Crișana. După amiaza și seara, cerul va deveni temporar noros în multe zone ale țării. Meteorologii prognozează averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în special în zona montană și pe alocuri în Oltenia și Muntenia. Fenomene izolate sunt posibile și în celelalte regiuni din țară. Ploile vor avea caracter torențial, iar în intervale scurte sau prin acumulare se pot înregistra cantități de apă de 10-20 de litri pe metrul pătrat și chiar 30-40 de litri pe metrul pătrat. Și în capitală, vremea se anunță călduroasă, iar disconfortul termic va crește pe parcursul zilei. Temperatura maximă în București ajunge la 32 de grade în termometre, în timp ce minima termică va fi cuprinsă între 18 și 20 de grade. Meteorologii au emis astăzi avertizări, cod galben de caniculă și furtuni, valabile în Alba și alte județe din țară până sâmbătă. Potrivit ANM, Alba se află sub avertizare cod galben de caniculă până sâmbătă noaptea și sub cod galben de furtuni până joi noaptea. Intervalul de valabilitate 15 iulie ora 12, 18 iulie ora 22, cod galben val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale. Va fi caniculă joi și vineri în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă și în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi de 35-37 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
4: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM. 87,9 Energy FM.
2: Radio Energy.

Albano și Romina Power acum pe frecvența noastră, sempre, 30 de minute ne despart de ora 13 și aproximativ 10 minute până la publicitate energie. Feli, acasă a fost pentru tine și eu, Extreme More Than Words, am ascultat și 112, Faith Evans, Puff Diddy, I'll Be Missing You. Până la publicitate rămânem cu hiturile, Toto Cutugno urmează insieme, avem și Italian Disco Mafia, Buona Sera, Ciao Ciao, super remix din anul 2021. Cam așa stăm cu hiturile, ne auzim imediat după publicitate.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy

Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place. Energy. Don't move. Cu noi sunetul are să

0: back-to-back. Radio Energy cu gir 87,9 FM.
1: Este ora 13.
2: Radio Energy cu gir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu gir.
3: Radio Energy cu gir, 15 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Deci au fost diferențe mari între note după contestațiile de la Bacalaureat 2026, explicații de la minister. Accesul copiilor sub 13 ani la social media ar putea fi restricționat în Uniunea Europeană, recomandările experților. Autostrada A3 Transilvania, când se va putea circula pe tronsonul spectaculos de 26 de kilometri din Bihor, stadiul lucrărilor. Se toarnă primul strat de asfalt pe mai multe străzi din Aiud, care asigură legătura cu drumul județean 107I Transapuseana. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 15 iulie, căldură sufocantă urmată de averse și descărcări electrice, anunță meteorologii. Avem parte și de un cod galben de caniculă și furtuni în Alba și în țară până sâmbătă, maxime de 37 de grade, ploi torențiale, vijelii și grindină. La sesiunea 2026 a examenului de bacalaureat a fost înregistrat cel mai mare număr de contestații din ultimii 5 ani. Au fost și cazuri de diferențe foarte mari între notele inițiale și cele finale după contestații. Referitor la această situație, un reprezentant al Ministerului Educației spune că nu este vorba despre erori, ci de diferențe de apreciere a lucrărilor de către profesorii evaluatori. Erori tehnice nu au loc aici, nu vorbim despre erori ale platformei de evaluare, pentru că aceasta funcționează la fel pentru toate lucrările, ci este vorba pur și simplu de puncte de vedere diferite ale evaluatorilor, a declarat secretarul de stat Sorin Ion, potrivit edupedu.ro. La Bacalaureat 2026 au fost depuse 55.454 de contestații, cu 15.720 mai multe decât în sesiunea din vara anului 2025, potrivit datelor comunicate de minister. Au fost și cazuri de diferențe mari de notare. Un absolvent din București a primit după contestație 9.75 la română. Nota inițială 6.30 a fost mărită cu 3.75 puncte. Într-un alt caz, o notă la istorie a fost micșorată de la 8 la 6.50. În Alba au fost 852 de contestații, cele mai multe contestații la limba română, 339, matematică 170 și istorie 90. În 2025 erau înregistrate 722 de contestații, în 2024 939. În 2026, în Alba, rata de promovare a examenului a crescut la 83%, de la 81,4%. Înainte de contestații erau 128 note de 10, iar la rezultatele finale au mai fost acordate alte 10. În ceea ce privește diferența de notare, în județ au fost 36 de note mărite, mai mult de un punct, și alte 5 micșorate, cu diferențe mai mare de un punct. Lucrările au fost corectate în platforma digitalizată. Fiecare lucrare a fost evaluată de către doi profesori evaluatori, selectați aleatoriu. Dacă între notele acordate de cei doi evaluatori era o diferență mai mare de un punct, lucrarea a fost automat redistribuită altor doi profesori după validarea finalizării evaluării. Nota finală este calculată luând în considerare cele 4 note, după eliminarea celor 2 note, valori extreme, ca media aritmetică, având 2 decimale, fără rotunjirea celor 2 note, valori centrale. Accesul copiilor sub 13 ani la rețelele de socializare ar putea fi restricționat în întreaga Uniune Europeană și permis doar cu acordul și sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale. Măsura a fost recomandată de o echipă de experți desemnată de Comisia Europeană pentru a analiza protecția minorilor în mediul online. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat recent îngrijorarea în legătură cu efectele rețelelor de socializare asupra copiilor. În acest context, ea a solicitat unei echipe de experți să întocmească un raport privind protejarea copiilor și a tinerilor în mediul online. Comisia Europeană ar urma să prezinte în toamna acestui an propuneri legislative în acest domeniu, notează Ager Press. Mai multe state membre ale Uniunii Europene, între care Austria, Germania, Grecia și Spania, iau în calcul introducerea unor restricții legale privind accesul la rețelele de socializare pentru minorii care nu au împlinit o anumită vârstă. Stabilirea unor limite de vârstă pentru utilizarea platformelor precum TikTok, Instagram sau Snapchat ar necesita însă cel mai probabil o reglementare la nivelul întregii Uniuni Europene. Comisia Europeană supraveghează aplicarea și respectarea normelor referitoare la marile platforme online în spațiul comunitar, iar măsurile adoptate de fiecare stat trebuie să fie compatibile cu legislația europeană. Protecția online a copiilor a devenit una dintre prioritățile celui de-al doilea mandat al președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Irlanda, care deține până la finalul anului președinția prin rotația Consiliului Uniunii Europene, a făcut din siguranța online a copiilor una dintre prioritățile sale și pledează pentru o abordare la nivel european privind verificarea vârstei utilizatorilor. Autostrada A3 Transilvania, o prezentare a stadiului lucrărilor pe șantierul tronsonului de 26 de kilometri între Suplacu de Barcău și Chiribiș în Bihor, indică faptul că termenul actualizat al finalizării acestora va fi depășit. Cel mai devreme, lucrările ar putea fi terminate la finalul lunii septembrie, notează Asociația Pro Infrastructură. Autostrada A3 de la Chiribiș la Suplacu, nu mai devreme de sfârșitul lunii septembrie. Pe cei 26,35 km dintre Chiribiș și Suplacu de Barcău avem asfalt pe cea mai mare parte din lot și toate pasajele și viaductele suprabetonate, unele chiar cu uzura așternută și rosturi de dilatație instalate, fac excepție două structuri din apropierea lacului Suplacu de Barcău. Se adaugă zona cu numeroase ziduri de sprijin pe lângă port. Acestea sunt punctele critice rămase în urmă. Așteptăm deschiderea circulației numai devreme de finalul lunii septembrie-octombrie în scenariul mai pesimist. Oricum va fi o întârziere mică față de iulie, termenul contractual asumat de antreprenor, susțin reprezentanții asociației. La Iuda au început lucrările de așternere a primului strat de asfalt pe străzile care asigură legătura cu drumul județean 107I Transapuseana, potrivit reprezentanților primăriei Aiud. În acest an vor fi modernizate următoarele străzi: Zorilor, Viilor, Nicolae Bolcescu, Livezii, Plugarilor, Păltiniș, Fântânele, Valea Iudului, Gheorghe Lazăr, Dudului. Acestea sunt toate străzile cuprinse în proiectul de modernizare finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Lucrările au fost întârziate mai multe luni din cauza măsurilor și restricțiilor impuse prin ordonanțele guvernamentale, care au afectat desfășurarea investițiilor finanțate prin acest program. Acum proiectul a intrat în etapa de asfaltare, iar obiectivul este ca toate aceste străzi să fie finalizate până la sfârșitul anului, au scris reprezentanții primăriei Aiud pe Facebook.
0: Urmează meteo.
3: Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, iar în vestul, sudul și nord-vestul țării temperaturile vor urca până la valori caniculare. Spre seară atmosfera se va accentua în numeroase regiuni, fiind așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, potrivit ANM. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în Banat și Crișana, unde maximele vor ajunge la 35 de grade, iar vremea va fi caniculară. În sudul și nord-vestul țării, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezială ITU va depăși sau va ajunge la pragul critic de 80 de unități. În restul teritoriului, valorile termice vor rămâne peste media perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade în vestul țării. Temperaturile minime vor varia între 11 grade în depresiunile din Carpații Orientali și 22 de grade pe litoral și în zonele deluroase din Crișana. După amiaza și seara, cerul va deveni temporar noros în multe zone ale țării. Meteorologii prognozează averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în special în zona montană și pe alocuri în Oltenia și Muntenia. Fenomene izolate sunt posibile și în celelalte regiuni din țară. Ploile vor avea caracter torențial, iar în intervale scurte sau prin acumulare se pot înregistra cantități de apă de 10-20 de litri pe metrul pătrat și chiar 30-40 de litri pe metrul pătrat. Și în capitală vremea se anunță călduroasă, iar disconfortul termic va crește pe parcursul zilei. Temperatura maximă în București ajunge la 32 de grade în termometre, în timp ce minima termică va fi cuprinsă între 18 și 20 de grade. Meteorologii au emis astăzi avertizări, cod galben de caniculă și furtuni, valabile în Alba și alte județe din țară până sâmbătă. Potrivit ANM, Alba se află sub avertizare cod galben de caniculă până sâmbătă noaptea și sub cod galben de furtuni până joi noaptea. Intervalul de valabilitate 15 iulie ora 12, 18 iulie ora 22, cod galben val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale. Va fi caniculă joi și vineri în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă și în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi de 35-37 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
5: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
6: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
7: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
8: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda,
0: Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
9: Welcome back to the hits faster. Energy.

0: Muzică, muzică. Exact cum îți place. Energy. Exact cum îți place.
1: Yes. It is not that funny. Let's go.

pe frecvența noastră. Aproximativ 5 minute ne despart de publicitatea energiei. Rămânem pe frecvență cu această piesă. Iar imediat după ne întâlnim cu Toto Cutugno, l'italiano. Până la publicitate, după publicitate, No Mercy, Where Do You Go și Roxette în playlistul Roxette în playlistul Energy Mix Music de azi. It Must Have Been Love. Pe finalul rei 13 vin cu Enrique Iglesias Hero. Cu această piesă încheie ediția Energy Mix Music. Iar vă doresc o după amiază extraordinară. Ne dăm întâlnirea mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, toate cele bune, să aveți o zi superbă!

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 100.

0: diferențe carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
1: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: exact cum îți place.
1: What you think?

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: bună.
1: Să crezi tu, pune mâna și vinde din noi și cumpărăm Mercedes. Eu nu mai umblu cu Logan.
2: Tu l-ai două, mi-au să-i cumpăr Mercedes, auzi. Nu merie cu Logan, nu mai merie cu Logan, auzi. Îi merie cu Dracis, știa e.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.
1: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
2: Este ora 15.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 15 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Deci au fost diferențe mari între note după contestațiile de la Bacalaureat 2026, explicații de la minister. Accesul copiilor sub 13 ani la social media ar putea fi restricționat în Uniunea Europeană, recomandările experților. Autostrada A3 Transilvania, când se va putea circula pe tronsonul spectaculos de 26 de kilometri din Bihor, stadiul lucrărilor. Se toarnă primul strat de asfalt pe mai multe străzi din Aiud, care asigură legătura cu drumul județean 107I Transapuseana. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 15 iulie, căldură sufocantă urmată de averse și descărcări electrice, anunță meteorologii. Avem parte și de un cod galben de caniculă și furtuni în Alba și în țară până sâmbătă, maxime de 37 de grade, ploi torențiale, vijelii și grindină. La sesiunea 2026 a examenului de bacalaureat a fost înregistrat cel mai mare număr de contestații din ultimii 5 ani. Au fost și cazuri de diferențe foarte mari între notele inițiale și cele finale după contestații. Referitor la această situație, un reprezentant al Ministerului Educației spune că nu este vorba despre erori, ci de diferențe de apreciere a lucrărilor de către profesorii evaluatori. Erori tehnice nu au loc aici, nu vorbim despre erori ale platformei de evaluare, pentru că aceasta funcționează la fel pentru toate lucrările, ci este vorba pur și simplu de puncte de vedere diferite ale evaluatorilor, a declarat secretarul de stat Sorin Ion, potrivit edupedu.ro. La bacalaureat 2026 au fost depuse 55.454 de contestații, cu 15.720 mai multe decât în sesiunea din vara anului 2025, potrivit datelor comunicate de minister. Au fost și cazuri de diferențe mari de notare. Un absolvent din București a primit după contestație 9.75 la română. Nota inițială 6.30 a fost mărită cu 3.75 puncte. Într-un alt caz, o notă la istorie a fost micșorată de la 8 la 6.50. În Alba au fost 852 de contestații, cele mai multe contestații la limba română, 339, matematică 170 și istorie 90. În 2025 erau înregistrate 722 de contestații, în 2024 939. În 2026, în Alba, rata de promovare a examenului a crescut la 83%, de la 81,4%. Înainte de contestații erau 128 note de 10, iar la rezultatele finale au mai fost acordate alte 10. În ceea ce privește diferența de notare, în județ au fost 36 de note mărite, mai mult de un punct, și alte 5 micșorate, cu diferențe mai mare de un punct. Lucrările au fost corectate în platforma digitalizată. Fiecare lucrare a fost evaluată de către doi profesori evaluatori selectați aleatoriu. Dacă între notele acordate de cei doi evaluatori era o diferență mai mare de un punct, lucrarea a fost automat redistribuită altor doi profesori după validarea finalizării evaluării. Nota finală este calculată luând în considerare cele 4 note, după eliminarea celor 2 note, valori extreme, ca media aritmetică, având 2 zecimale, fără rotunjirea celor 2 note, valori centrale. Accesul copiilor sub 13 ani la rețelele de socializare ar putea fi restricționat în întreaga Uniune Europeană și permis doar cu acordul și sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale. Măsura a fost recomandată de o echipă de experți desemnată de Comisia Europeană pentru a analiza protecția minorilor în mediul online. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat recent îngrijorarea în legătură cu efectele rețelelor de socializare asupra copiilor. În acest context, ea a solicitat unei echipe de experți să întocmească un raport privind protejarea copiilor și a tinerilor în mediul online. Comisia Europeană ar urma să prezinte în toamna acestui an propuneri legislative în acest domeniu, notează Ager Press. Mai multe state membre ale Uniunii Europene, între care Austria, Germania, Grecia și Spania, iau în calcul introducerea unor restricții legale privind accesul la rețelele de socializare pentru minorii care nu au împlinit o anumită vârstă. Stabilirea unor limite de vârstă pentru utilizarea platformelor precum TikTok, Instagram sau Snapchat ar necesita însă cel mai probabil o reglementare la nivelul întregii Uniuni Europene. Comisia Europeană supraveghează aplicarea și respectarea normelor referitoare la marile platforme online în spațiul comunitar, iar măsurile adoptate de fiecare stat trebuie să fie compatibile cu legislația europeană. Protecția online a copiilor a devenit una dintre prioritățile celui de-al doilea mandat al președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Irlanda, care deține până la finalul anului președinția prin rotația Consiliului Uniunii Europene, a făcut din siguranța online a copiilor una dintre prioritățile sale și pledează pentru o abordare la nivel european privind verificarea vârstei utilizatorilor. Autostrada A3 Transilvania, o prezentare a stadiului lucrărilor pe șantierul tronsonului de 26 de kilometri între Suplacu de Barcău și Chiribiș în Bihor, indică faptul că termenul actualizat al finalizării acestora va fi depășit. Cel mai devreme, lucrările ar putea fi terminate la finalul lunii septembrie, notează Asociația Pro Infrastructură. Autostrada A3 de la Chiribiș la Suplacu, nu mai devreme de sfârșitul lunii septembrie. Pe cei 26,35 km dintre Chiribiș și Suplacu de Barcău avem asfalt pe cea mai mare parte din lot și toate pasajele și viaductele suprabetonate, unele chiar cu uzura așternută și rosturi de dilatație instalate, fac excepție două structuri din apropierea lacului Suplacu de Barcău. Se adaugă zona cu numeroase ziduri de sprijin pe lângă port. Acestea sunt punctele critice rămase în urmă. Așteptăm deschiderea circulației numai devreme de finalul lunii septembrie, octombrie, în scenariul mai pesimist. Oricum, va fi o întârziere mică față de iulie, termenul contractual asumat de antreprenor, susțin reprezentanții asociației. La Iud au început lucrările de așternere a primului strat de asfalt pe străzile care asigură legătura cu drumul județean 107I Transapuseana, potrivit reprezentanților primăriei Iud. În acest an vor fi modernizate următoarele străzi: Zorilor, Viilor, Nicolae Bălcescu, Livezi, Plugarilor, Păltiniș, Fântânele, Valea Iudului, Gheorghe Lazăr, Dudului. Acestea sunt toate străzile cuprinse în proiectul de modernizare finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Lucrările au fost întârziate mai multe luni din cauza măsurilor și restricțiilor impuse prin ordonanțele guvernamentale, care au afectat desfășurarea investițiilor finanțate prin acest program. Acum proiectul a intrat în etapa de asfaltare, iar obiectivul este ca toate aceste străzi să fie finalizate până la sfârșitul anului, au scris reprezentanții primăriei Aiud pe Facebook.
0: Urmează meteo.
5: Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, iar în vestul, sudul și nord-vestul țării temperaturile vor urca până la valori caniculare. Spre seară, atmosfera se va accentua în numeroase regiuni, fiind așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, potrivit ANM. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în Banat și Crișana, unde maximele vor ajunge la 35 de grade, iar vremea va fi caniculară. În sudul și nord-vestul țării, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală ITU va depăși sau va ajunge la pragul critic de 80 de unități. În restul teritoriului, valorile termice vor rămâne peste media perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade în vestul țării. Temperaturile minime vor varia între 11 grade în depresiunile din Carpații Orientali și 22 de grade pe litoral și în zonele deluroase din Crișana. După amiaza și seara, cerul va deveni temporar noros în multe zone ale țării. Meteorologii prognozează averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în special în zona montană și pe alocuri în Oltenia și Muntenia. Fenomene izolate sunt posibile și în celelalte regiuni din țară. Ploile vor avea caracter torențial, iar în intervale scurte sau prin acumulare se pot înregistra cantități de apă de 10-20 de litri pe metru pătrat și chiar 30-40 de litri pe metru pătrat. Și în capitală vremea se anunță călduroasă, iar disconfortul termic va crește pe parcursul zilei. Temperatura maximă în București ajunge la 32 de grade în termometre, în timp ce minima termică va fi cuprinsă între 18 și 20 de grade. Meteorologii au emis astăzi avertizări, cod galben de caniculă și furtuni, valabile în Alba și alte județe din țară până sâmbătă. Potrivit ANM, Alba se află sub avertizare cod galben de caniculă până sâmbătă noaptea și sub cod galben de furtuni până joi noaptea. Intervalul de valabilitate 15 iulie ora 12, 18 iulie ora 22, cod galben val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale. Va fi caniculă joi și vineri în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă și în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi de 35-37 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
4: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
0: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului Ceape.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacientului.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnic obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: minute, avrà mai sguale pe noi. Privirile trecute nu se mai împart la doi.
1: Playing your favorite hits
2: all day, every day,
1: all day long.
3: Radio Energy Cugir.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 m². Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evinish. Noroc la plin.

0: Assist Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Să ai și tu motive reale de mândrie, să te iubim cu totul și nu doar o felie.
3: Ora 19. Ursula von der Leyen anunță un parteneriat între Uniunea Europeană și Kiev în domeniul dronelor și Marea Britanie vrea să blocheze accesul adolescenților la rețelele de socializare pe timp de noapte. Curtea Constituțională a invalidat astăzi modificări cheie la codul de procedură penală, relatează news.ro. CCR a admis cu unanimitate obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce a constatat că mai multe prevederi criticate de instanța supremă încalcă standardele de claritate a legii, dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare. Decizia de azi are impact direct asupra modului în care se desfășoară procedura penală, mai ales în etapa Camerei Preliminare, unde CCR a considerat că unele soluții legislative creează incoerențe greu de conciliat cu rolul acestei faze procesuale. După hotărârea CCR, Parlamentul va trebui să revină asupra textelor și să le rescrie astfel încât să respecte cerințele de claritate, coerență și garanții procesuale. Președintele Nicușor Dan a participat astăzi la Kiev la ceremonia de marcare a Zilei Statalității Ucrainene, în cadrul căreia a reafirmat sprijinul ferm al României pentru frontierele recunoscute pe plan internațional ale Ucrainei și pentru integritatea sa teritorială. Șeful statului a mai spus că o Europa sigură și o ordine globală stabilă sunt imposibile fără ca Ucraina să fie pe deplin suverană și în siguranță. Nicușor Dan a ajuns în această dimineață cu trenul la Kiev pentru a participa la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est la invitația lui Volodymyr Zelensky. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat astăzi la Kiev încheierea unui parteneriat între Uniunea Europeană și Ucraina în vederea consolidării producției comune de drone, relatează AFP și news.ro. De la invazia rusă din februarie 2022, Ucraina a dezvoltat o experiență și un know-how larg recunoscute în domeniul dronelor. Trebuie să valorificăm acest lucru împreună, a afirmat Ursula von der Leyen. Ideea, a explicat șefa Comisiei Europene, este de a combina aceste cunoștințe și această experiență testate pe teren cu imensa capacitate tehnologică și industrială a Uniunii Europene. Ucraina produce deja aproximativ 10 milioane de drone pe an, dintre care unele cu rază de acțiune foarte mare, și își propune să dubleze această producție, a precizat la rândul său președintele Volodymyr Zelensky. Kievul a semnat deja mai multe acorduri în domeniul dronelor cu țări precum Qatarul sau Arabia Saudită în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Alte acorduri sunt în curs de pregătire, în special cu Germania, Norvegia, Finlanda sau Canada. Marea Britanie vrea să blocheze accesul adolescenților la rețelele de socializare pe timp de noapte, relatează BBC și hotnews.ro. O măsură propusă de guvernul de la Londra prevede ca tinerii de 16 și 17 ani să nu poată accesa aplicații precum Instagram, TikTok și YouTube între miezul nopții și ora 6 dimineața. Noua măsură extinde restricțiile pe care executivul britanic le pregătește. Luna trecută, Londra a anunțat că intenționează să blocheze complet accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani pe o serie de platforme. Guvernul dorește de asemenea ca funcțiile care creează dependență, precum redarea automată și derularea infinită, să fie dezactivate. Autoritățile britanice argumentează că împreună cu restricția de noapte, aceste măsuri vor îmbunătăți concentrarea adolescenților, calitatea somnului și viața de familie. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi, rămâneți cu Radio Guerilla.
4: Radio Guerilla.

0: breath in hush.
1: Radio Guerrilla. Radio Guerrilla.

0: Dar nu este pus la punct în cele mai mici amănunte.
1: Publicitate.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce
1: publicitate.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra cu aplicația Altex la toate produsele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Follow Art Distribution prezintă Malul Vânăt, A River's Gaze, primul film din trilogia despre iubire în mediul rural al regizoarei Andreea Cristina Borțun, coprodus de actorul american de origine română Sebastian Stan. Lavinia este o adevărată furtună, impulsivă, incapabilă uneori să-și arate dragostea, dar hotărâtă să fie o mamă bună. Visul ei de a extinde casa părintească o aruncă într-un iureș de acțiuni și obstacole de-a lungul a 4 anotimpuri. Cât de mult porți cu tine locul de unde vii? Malul Vânăt, A River's Gaze, din 3 iulie, doar în cinematografe, văzut de Radio Guerilla.
5: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartera Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie, ardei roșu 11,99 kg, ceafă de porc fără os 19,99 kg și pepene cu coajă neagră 2,49 kg. Kaufland.
4: La Optica Vedere dăm startul verii cu un voucher de 200 de lei. Îl descărci online și îl folosești în locațiile noastre. Ochelari de soare polarizați, made in Germany, pornind de la 189 de lei. Design, protecție și stil, toate într-un singur gest. Descarcă voucherul de pe opticavedere.ro și alegeți noua pereche de ochelari pentru vara care tocmai a venit. Optica Vedere este avampost Radio Guerilla.
6: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
7: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Mango, tu de ce ești atât de negru?
1: Chiar vrei să știi?
0: Da.
1: Meet Joe Black.
0: Oh, nice to meet you.
1: Radio G.

0: Publicitate.
1: Știi care e diferența dintre
0: publicitate.
1: Un produs... Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele.
2: Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat.
1: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Luni de la 4 după amiaza, Gary Live prezintă The Monojax. În direct din mansarda Radio Guerilla.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.

Dar există deja un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. Muzicii.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
0: Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Profi de startul campionatului ofertelor.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai băutură recoritoare carbogazoasă Pepsi Twist sau regular 1,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Seara cu Maria Răducanu.
3: Când se lasă seara peste București.
2: Atenție! Programul muzical poate provoca stări puternice și chiar dependență. Concert Maria Răducanu, Teatrul de Artă București, joi 16 iulie, de la 7 seara. Cântat de Radio Guerilla.
1: Publicitate.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.
3: Când ies din club, mereu stau la bar, dar de data asta îmi vine să sar. Ceva mă prinde și mă aruncă, parcă văd că mâine nu mă duc la muncă.

0: Mă nec.
1: Nu te lasă, Fancu.
2: Publicitate.
3: Kaufland taie inflația.
2: Publicitate.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Asevi, balsam pentru rufe 1,44 litri 12,99 lei. Nivea, apă micelară la 400 de mililitri 2,99 lei. Și jilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland. Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
2: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
3: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Maria,
1: eu cred că Zoro era țigan al meu.
2: Cum așa, măi, tamangă?
1: Păi să știe cu doi de râi.
3: Radio Guerilla.

0: cantante superstar.
1: Pubblicitate.
2: Descoperă-ți tu extra.
1: Pubblicitate.
3: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: To the hits faster. Energy. Sunetul are

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: 87,9 Energy FM.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.